0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo o infrastrukturnim radovima u Borovu. Razgovarali smo s Milošem Maksimovićem iz Projekt Centra Borovo. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština započeo s novim oktobarskim ciklusom pružanja besplatne pravne pomoći na terenu, koji je počeo danas u Borovu, a završit će 29. oktobra u Dardi. Povodom Svjetskog dana učitelja u Vukovaru održan stručni skup. U susret Svjetskom danu hospicija i palijativne nege, Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije i Centar za koordinaciju palijativne nege organizuju ove sedmice niz aktivnosti.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: O infrastrukturnim radovima koji se provode u Borovu, među kojima je izgradnja parkirališta kod etno kuće, razgovarali smo s Milošem Maksimovićem, voditeljem Projekt Centra Borovo. Završetak izgradnje parkirališta očekuje se do kraja ovog mjeseca, najavio je Maksimović.
6: Radi se o radu izgradnje parkirališta za 10 parkirnih mjesta, u okviru čega će se urediti dva kolna prilaza za etno kuću. Riječ je o projektu koji se financira sredstvima Srpskog narodnog vijeća i u potpunosti radi se o iznosu od 50.527 eura. Cilj projekta je doprinos promicanju tradicionalnih vrijednosti i načina života.
5: Nastavljaju se i radovi na uređenju stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga.
6: Veći dio projekta je realiziran, radovi izgradnje pristupne pešačke staze do stadiona su na svom kraju, ostalo nešto malo površine da se pokrije betonskim oplošnicima. Također uređen je plato između dve zgrade postojeće zgrade na stadionu i pripremljena kolna veža za završetak radova. Radi se na uređenju kapije do nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. Postavljeni su novi reflektori na stadionu i treba da se još reši nabava nameštaja za prostorije za suce i garderober za članove kluba Sloga Borova. Radi se o projektu koji se financira sredstvima Zajedničkog veća opština u iznosu od 164.320 evra i 91 centa.
5: Sredstvima Zajedničkog veća opština finansirani su i radovi na rekonstrukciji i energetskoj obnovi kulturnog centra koje su završili prošlog mjeseca.
6: U okviru tih radova rekonstruisan je krov na takozvanoj plavoj sali kulturnog centra opštine Borovo i zamijenjena sva vanjska stolarija sa energetskim učinkovitom vanjskom stolarijom. Vrijednost projekta iznosi 36.190 eura i u potpunosti je financirana sredstvima Zajedničkog vijeća opština Vukovar. Cilj projekta je jačanje kapaciteta kulturne infrastrukture namijenjene pripadnicima srpske nacionalne manjine na području opštine Borovo.
5: Privodi se kraju i izgradnja novog dečijeg igrališta u centru mesta.
6: Radi se o projektu koji smo prijavili na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru tog projekta izgrađeno je dečije igralište sa kavezom za mali fudbal i košarku, postavljena je ljuljačka i klackalica i to je sve izvedeno na čestici na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Sloga Borovo. Vrijednost projekta iznosi 58.000 eura i kao što sam rekao financira sredstva Ministarstva demografije i useljeništva iznosom 35.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta pokriti razliku troškova. Ono što je preostalo na samim radovima je pokrivanje površine unutar kaveza za mali fudbal i košarku sa akrilnom sigurnosnom podlogom i te radove očekujemo da će završiti danas, tako da bi do kraja nedjelje djeca mogla uživati na tom igralištu.
5: Uskoro će početi radovi na sanaciji saobraćajne površine na Trgu Palih Boraca kod osnovne škole Borovo, najavio je Miloš Maksimović.
6: Na raskršću sa školskom ulicom proširit ćemo lepezu na spajanju tih dvoje ulica. Rešit će se celokupna saobraćajna trasa tog dela Trga Palih Boraca. Radimo rekonstrukcije parkirališta ispred osnovne škole i platoa kraj Veleprometove trgovine. Celokupna saobraćajna trasa će se rekonstruisati. Izgradit će se kolna veža za košarkaško igralište i pristupna staza za fudbalsko igralište na tom potezu. Ti radovi su nužni kako bismo osvežili taj deo saobraćajnice i kako bismo omogućili lakši ulazak i izlazak prilikom dovoska i odlaska dece u osnovnu školu. Vrednost projekta iznosi oko 136.000 eura, financira se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosom od 50.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta podmiriti razliku troškova. Očekujemo uskoro početak izvođenja radova, tako da je to obaveštam meštane Borova da će uskoro imati malo većih poteškoća prilikom dolaska i odlaska do osnovne škole, ali predviđeno nekako trajanje radova iznosi 2 mjeseca, tako da očekujemo da ne bi trebalo biti nekih prevelikih poteškoća na tom području.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar danas je započeo sa pružanjem besplatne pravne pomoći na terenu. Prva terenska akcija održana je u Borovu u opštinskoj većnici. O pitanjima i potrebama ljudi na početku ovog oktobarskog ciklusa razgovarali smo sa pravnikom Dejanom Stankovićem, stručnim saradnikom u Odboru za ljudska prava ZVO.
0: Imali smo majski ciklus, sada imamo ovaj oktobarski ciklus. Za ovaj oktobarski ciklus inače, evo, da kažemo, prva početna neka stanica bi bila baš kod vas u Borovu, kao i u prošlom. Tek je početak, pa sada govorimo o ovome ciklusu, vidjet ćemo na kraju kakav će biti odaziv, to sve zavisi. Znači, nema nikakvog pravila, nekad bude veći, nekad ne bude, nažalost, i nikoga. S jedne strane, jel, nažalost, s druge strane govori da ljudi nemaju nekih pravnih problema, ali eto, to je prva stanica i evo, danas smo tek počeli pa ćemo vidjeti zaključno sa 29.10. kada smo u Baranji kako će se proći ovaj oktobarski ciklus. Pružamo tu besplatnu pravnu pomoć. Uglavnom su ljudi, ono što nam se u zadnje vrijeme najčešće javljaju, to su pitanja vezana za inkluzivni dodatak, inače za sam radni staž, za razne imovinsko-pravne odnose i šaroliko su pitanje i šarolike su potrebe ljudi uopšte da nas kontaktiraju.
5: Stanković je u izjavi za naš radio najavio i naredne termine kada će besplatna pravna pomoć biti dostupna i građanima u drugim mjestima.
0: Prva sljedeća stanica su Negoslavci 8.10. onda je u utorak 13.10. smo u Markušici, u četvrtak smo 15.10. u Trpinji, 22.10. smo u Dalju, 24.10. smo u Šodolovcima, e onda idemo u Baranju, tamo smo 27. u Kneževim Vinogradi i Kneževu i 29. što je zadnja neka stanica, tu smo u Jagodnjaku i u Dardi. S tim završavam ovaj oktobarski ciklus.
5: Povodom Svjetskog dana učitelja, Upravno odjeljenje za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije i Županijsko stručno veće direktora osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije organizovali su jučer na Veleučilištu Lavoslav Ružička stručni skup. U okviru stručnog skupa održano je predavanje na temu Razvoj fizičke agresivnosti u djetinjstvu, dete u kontekstu porodice, škole i društva i okrugli sto škola sigurno mjesto. Tokom okruglog stola mogla su se čuti iskustva direktora osnovnih i srednjih škola, ali i policije, Hrvatskog zavoda za socijalni rad i obiteljskog centra Vukovarsko-srijemske županije.
2: Željeli smo progovoriti multidisciplinarno sa svim našim sudionicima okruglog stola i predavačima o tome da škola mora biti sigurno mjesto, bilo da tu sigurnost promatramo kroz razvoj svih dječjih sposobnosti i svega što djeca moraju razviti u školi, bilo do toga da li se pravilno hrane i bave dovoljno tjelesnom i zdravstvenom kulturom ili da li su zaista sigurni u međuvršnjačkim odnosima, sigurni od interneta, sigurni od svega onoga što ugrožava njihovo djetinjstvo.
5: Rekla je u izjavi medijima voditeljka Županijskog stručnog veća direktora osnovnih škola Lidija Miletić. Župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić čestitao je direktorima i zaposlenima u školama Svjetski dan učitelja, ukazavši na probleme s kojima se zaposleni u školama suočavaju, koje dodatno otežavaju internet i društvene mreže.
4: Danas je to poziv koji je iznimno zahtjevan i težak. Danas se njih procjenjuje na način koji nije ispravan, nego uzima se za pravo da svatko može u obrazovnom sustavu govoriti, mada o tome niti zna, niti ga ikada radio, da može govoriti o tome kako bi što trebalo izgledati, a samo profesori nekada volimo ih gurniti u stranu i reći da nisu u pravu. Međutim, oni su ti koji su se obrazovali za to, oni su ti koji su iznijeli i dosadašnje generacije, pa ne vidim razloga da to tako ne bude i buduće.
5: Županijska pročelnica za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić, čestitajući Svjetski dan učitelja, posebno istakla ulogu direktora škola.
7: Oni su ti koji upravljaju institucijama organizacijski, operativno i financijski, ali istodobno imaju onu najvažniju odgovornost, a to je brinuti o sigurnosti, o dobrobiti svakog učenika. Upravo zato mislim da je današnji stručni skup iznimno važan. Tema sigurnost škole i djece, nešto o čemu moramo razgovarati, razmjenjivati iskustva i tražiti najbolja rješenja. Vjerujem da će današnje predavanje i okrugli stol otvoriti kvalitetnu raspravu i da ćemo na kraju imati dobre i korisne zaključke. Na zadovoljstvo svih nas, a prije svega učenika, županija ispred odjela za odgoj i obrazovanje uvijek stoji na raspolaganju našim ravnateljima za svako pitanje koje je vezano za sigurnost učenika, za sigurnost škole.
5: Istakla je odličnu saradnju sa svim školama na području Vukovarsko-srijemske županije, policijom i Hrvatskim zavodom za socijalni rad. U susret Svjetskom danu hospicija i palijativne nege, koji se obeležava druge subote u oktobru, Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije i Centar za koordinaciju palijativne nege organizuju niz aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti o značaju palijativne nege potrebama pacijenata i njihovih porodica. Koordinator za palijativnu negu Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, podružnica Vinkovci, Danijel Čelebić, ističe da je cilj pružiti podršku pacijentima i njihovim porodicama i omogućiti im što kvalitetniji život.
8: Palijativna skrb nije usmjerena samo na bolest. Ona je usmjerena na čovjeka, na ublažavanje simptoma, očuvanje dostojanstva, pružanje podrške bolesniku i obitelji, te nastojanje da osoba unatoč teškoj bolesti živi što kvalitetnije i sadržajnije. Na području Vukovarsko-srijemske županije pri Domu zdravlja na primarnoj razini zdravstvene zaštite djeluju 3 koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna tima. Oni pokrivaju područja Vinkovaca, Vukovara i Županje zajedno s okolnim naseljima i selima. Svaki od ta 3 tima svakodnevno radi u skladu s potrebama pacijenata i obitelji, ali i sa resursima i mogućnostima koje postoje na njihovim područjima. Cilj nam je da palijativni bolesnik, gdje god živi u našoj županiji, dobije pravovremenu i što kvalitetniju podršku, te da se kada god je to moguće, omogući skrb u njegovom domu i okruženju kojemu je poznato. U radu mobilnih palijativnih timova nastojimo iskoristiti sve svoje mogućnosti kako bismo pacijentima pružili najbolju moguću kvalitetu skrbi.
5: Jedan od najvažnijih aspekata palijativne nege je kontrola simptoma, posebno ublažavanje i liječenje bola, što je ujedno jedna od tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hospicija i palijativne nege.
8: Bol ne smije biti nešto što se jednostavno mora trpjeti. U palijativnoj skrbi nastojimo prepoznati bol, procijeniti njezin intenzitet i karakter, te u suradnji s liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima, obitelji i drugim članovima multidisciplinarnog tima pronaći najbolji mogući način njezina ublažavanja. Važno je naglasiti da palijativna skrb nije samo završetak života i nije namijenjena isključivo posljednjim danima života. Ona se može i treba uključiti ranije kada se kod osobe pojavi potreba za takvom vrstom podrške. Pravodobnim uključivanjem palijativne skrbi možemo značajno pomoći ne samo bolesniku nego i njegovoj obitelji. Upravo zato želimo ovim obilježavanjem izaći među građane, zdravstvene djelatnike, učenike, volontere, neformalne njegovatelje i sve oni koji se na bilo koji način susreću s palijativnom skrbi. Želimo razgovarati, educirati, povezivati i pokazati da palijativna skrb nije samo zdravstveno pitanje. Ona je pitanje čovjeka, obitelji, zajednice i društva u cjelini.
5: Danas je u društvu Hrvatska žena Vinkovci održana supervizija za volontere i neformalne negovatelje u palijativnoj zaštiti. Sutra će u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar biti održano predavanje o podršci porodici u suočavanju s bolešću i palijativnom negom. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima i koordinatorima uz teme evaluacije rada mobilnih palijativnih timova i unapređenja saradnje sa drugim učesnicima u pružanju nege. Centralni događaj bit će održan u subotu 10. oktobra na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova, gdje će se okupiti različiti učesnici uključeni u pružanje palijativne nege. Od danas su na snazi niže cene goriva koje je odredila Vlada Republike Hrvatske. Benzin košta 1,74 evra za litru, 2 centa manje nego dosad, dizel 1,84 evra za litru, što je također 2 centa manje, a plavi dizel 1,38 evra za litru, što je pojeftinjenje od 4 centa. Ukapljeni naftni plin je poskupio za 3 centa na 1,55 evra za kilogram, a za boce također za 3 centa na 2,13 evra za kilogram. Nove cene vrijedit će 7 dana. Grad Vukovar objavio je javni poziv za dodjelu nagrada učenicima i mentorima osnovnih škola za ostvarene rezultate na državnim takmičenjima, susretima i smotrama u školskoj godini 2025. i 2026. Prijave se podnose poštom ili neposrednom predajom u pisarnici grada Vukovara. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva. Poziv je objavljen na službenoj internet stranici grada Vukovara. Za sva dodatna pitanja kontakt osoba je Kristina Božić-Živanović, savjetnica za obrazovanje i mlade, koju zainteresovani mogu kontaktirati na broj telefona 032 456 591 ili e-mail kristina.bozic@vukovar.hr. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
9: Uživajte uz Radio Borovo.

Jedan veliki aplauz za grupu Banana. A ima jedna pjesma koja zahvaljujući jednoj djevojci, Anđeli, ja je ovom prilikom pozdravljam, postala veliki hit, a mi ćemo je sada otpjevati zajedno.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar jučer je započeo sa pružanjem besplatne pravne pomoći na terenu. Prva terenska akcija održana je u Borovu u opštinskoj većnici. O pitanjima i potrebama ljudi na početku ovog oktobarskog ciklusa razgovarali smo sa pravnikom Dejanom Stankovićem, stručnim saradnikom u Odboru za ljudska prava Zajedničkog veća opština.
3: Imali smo majski ciklus, sada imamo ovaj oktobarski ciklus. Za ovaj oktobarski ciklus inače, da kažemo, prva početna neka stanica bi bila baš kod vas u Borovu, kao i u prošlom. Tek je početak, pa sada govorimo o ovome ciklusu, vidjet ćemo na kraju kakav će biti odaziv, to sve zavisi. Znači, nema nikakvog pravila, nekad bude veći, nekad ne bude, nažalost, i nikoga. S jedne strane, jel, nažalost, s druge strane govori da ljudi nemaju nekih pravnih problema, ali eto, to je prva stanica i evo, danas smo tek počeli pa ćemo vidjeti zaključno sa 29.10. kada smo u Baranji kako će se proći ovaj oktobarski ciklus. Pružamo tu besplatnu pravnu pomoć. Uglavnom su ljudi, ono što nam se u zadnje vrijeme najčešće javljaju, to su pitanja vezana za inkluzivni dodatak, inače za sam radni staž, za razne imovinsko-pravne odnose i šaroliku su pitanja i šaroliki su potrebe ljudi uopšte da nas kontaktiraju.
2: Stanković je u izjavi za naš radio najavio i naredne termine kada će besplatna pravna pomoć biti dostupna i građanima u drugim mestima.
3: Prva sljedeća stanica su Negoslavci 8.10. onda je u utorak 13.10. smo u Markušici, u četvrtak smo 15.10. u Trpinji, 22.10. smo u Dalju, 24.10. smo u Šodolovcima, e onda idemo u Baranju, tamo smo 27. u Kneževim Vinogradi i Kneževu i 29. što je zadnja neka stanica, tu smo u Jagodnjaku i u Dardi. S tim završavam ovaj oktobarski ciklus.
2: O infrastrukturnim radovima koji se provode u Borovu, među kojima je i izgradnja parkirališta kod etno kuće, razgovarali smo s Milošem Maksimovićem, voditeljem projekt centra Borovo. Završetak izgradnje parkirališta očekuje se do kraja ovog mjeseca, rekao je Maksimović.
4: Radi se o radu izgradnje parkirališta za 10 parkirnih mjesta, u okviru čega će se urediti dva kolna prilaza za etno kuću. Reč je o projektu koji se financira sredstvima Srpskog narodnog veća i u potpunosti radi se o iznosu od 50.527 eura. Cilj projekta je doprinos promicanju tradicionalnih vrijednosti i načina života.
2: Nastavljaju se i radovi na uređenju stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga.
4: Veći deo projekta je realiziran, radovi izgradnje pristupne pešačke staze do stadiona su na svom kraju, ostalo nešto malo površine da se pokrije betonskim oplošnicima. Također, uređen je plato između dve zgrade postojeće zgrade na stadionu i pripremljena kolna veža za završetak radova. Radi se na uređenju kapije do nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. Postavljeni su novi reflektori na stadionu i treba da se još reši nabava nameštaja za prostorije za suce i garderober za članove kluba Sloga Borova. Radi se o projektu koji se financira sredstvima Zajedničkog veća opština u iznosu od 164.320,91 €.
2: Sredstvima Zajedničkog veća opština finansirani su i radovi na rekonstrukciji i energetskoj obnovi kulturnog centra koji su završili prošlog mjeseca.
4: U okviru tih radova rekonstruisan je krov na takozvanoj plavoj sali kulturnog centra opštine Borovo i zamijenjena sva vanjska stolarija sa energetskim učinkovitom vanjskom stolarijom. Vrijednost projekta iznosi 36.190 eura i u potpunosti je financiran sredstvima Zajedničkog veća opština Vukovar. Cilj projekta je jačanje kapaciteta kulturne infrastrukture namijenjene pripadnicima srpske nacionalne manjine na području opštine Borovo.
2: Privodi se kraju i izgradnja novog dečijeg igrališta na Sloginom stadionu.
4: Radi se o projektu koji smo prijavili na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru tog projekta je izgrađeno dečije igralište sa kavezom za mali fudbal i košarku, postavljena je ljuljaška i klackalica i to je sve izvedeno na čestici na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Sloga Borovo. Vrednost projekta iznosi 58.000 eura i, kao što sam rekao, financira se sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva iznosom 35.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta pokriti razliku troškova. Ono što je preostalo na samim radovima je pokrivanje površine unutar kaveza za mali fudbal i košarku sa akrilnom sigurnosnom podlogom i te radove očekujemo da će završiti danas, tako da bi do kraja nedelje deca mogla uživati na tom igralištu.
2: Uskoro će početi radovi na sanaciji saobraćajne površine na Trgu palih boraca kod osnovne škole Borovo, najavio je Miloš Maksimović.
4: Na raskršću sa školskom ulicom proširit ćemo lepezu na spajanju tih dvoje ulica. Rešit će se celokupna saobraćajna trasa tog dela Trga palih boraca. Radimo rekonstrukciju parkirališta ispred osnovne škole i platoa kraj Veleprometove trgovine. Celokupna saobraćajna trasa će se rekonstruisati. Izgradit će se kolna veža za košarkaško igralište i pristupna staza za fudbalsko igralište na tom potezu. Ti radovi su nužni kako bismo osvežili taj deo saobraćajnice i kako bismo omogućili lakši ulazak i izlazak prilikom dovoska i odlaska dece u osnovnu školu. Vrednost projekta iznosi oko 136.000 eura, financira se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije iznosom od 50.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta podmiriti razliku troškova. Očekujemo uskoro početak izvođenja radova, tako da je to obaveštavam meštane Borova da će uskoro imati malo većih poteškoća prilikom dolaska i odlaska do osnovne škole, ali predviđeno nekako trajanje radova iznosi 2 mjeseca, tako da očekujemo da ne bi trebalo biti nekih prevelikih poteškoća na tom području.
2: U susret Svetskom danu hospicija i palijativne nege, koji se obeležava 2. subote u oktobru, Dom zdravlja Vukovar i Centar za koordinaciju palijativne nege organizuju niz aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o značaju palijativne nege, potrebama pacijenata i njihovih porodica. Koordinator za palijativnu negu Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije podružnice Vinkovci Daniel Čelebić ističe da je cilj pružiti podršku pacijentima i njihovim porodicama i omogućiti im što kvalitetniji život.
5: Palijativna skrb nije usmjerena samo na bolest. Ona je usmjerena na čovjeka, na ublažavanje simptoma, očuvanje dostojanstva, pružanje podrške bolesniku i obitelji, te nastojanje da osoba unatoč teškoj bolesti živi što kvalitetnije i sadržajnije. Na području Vukovarsko-srijemske županije pri Domu zdravlja na primarnoj razini zdravstvene zaštite djeluju 3 koordinatora za palijativnu skrb i 3 mobilna palijativna tima. Oni pokrivaju područja Vinkovaca, Vukovara i Županje zajedno s okolnim naseljima i selima. Svaki od ta 3 tima svakodnevno radi u skladu s potrebama pacijenata i obitelji, ali i sa resursima i mogućnostima koje postoje na njihovim područjima. Cilj nam je da palijativni bolesnik, gdje god živi u našoj županiji, dobije pravovremenu i što kvalitetniju podršku, te da se kada god je to moguće, omogući skrb u njegovom domu i okruženju kojemu je poznato. U radu mobilnih palijativnih timova nastojimo iskoristiti sve svoje mogućnosti kako bismo pacijentima pružili najbolju moguću kvalitetu skrbi.
2: Jedan od najvažnijih aspekata palijativne nege je kontrola simptoma, posebno ublažavanje i lečenje bola, što je ujedno i jedna od tema ovogodišnjeg Svjetskog dana hospicija i palijativne nege.
5: Bol ne smije biti nešto što se jednostavno mora trpjeti. U palijativnoj skrbi nastojimo prepoznati bol, procijeniti njezin intenzitet i karakter, te u suradnji s liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima, obitelji i drugim članovima multidisciplinarnog tima pronaći najbolji mogući način njezina ublažavanja. Važno je naglasiti da palijativna skrb nije samo završetak života i nije namijenjena isključivo posljednjim danima života. Ona se može i treba uključiti ranije kada se kod osobe pojavi potreba za takvom vrstom podrške. Pravodobnim uključivanjem palijativne skrbi možemo značajno pomoći ne samo bolesniku, nego i njegove obitelji. Upravo zato želimo ovim obilježavanjem izaći među građane, zdravstvene djelatnike, učenike, volontere, neformalne njegovatelje i sve oni koji se na bilo koji način susreću s palijativnom skrbi. Želimo razgovarati, educirati, povezivati i pokazati da palijativna skrb nije samo zdravstveno pitanje. Ona je pitanje čovjeka, obitelji, zajednice i društva u cjelini.
2: Jučer je u društvu Hrvatska žena Vinkovci održana supervizija za volontere i neformalne negovatelje u palijativnoj zaštiti. Danas će u gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar biti održano i predavanje o podršci porodici u suočavanju s bolešću i palijativnom negom. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima i koordinatorima uz teme evaluacije rada mobilnih palijativnih timova i unapređenja saradnje sa drugim učesnicima u pružanju nege. Centralni događaj bit će održan u subotu 10. oktobra na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima u terminu od 10 do 12 časova, gdje će se okupiti različiti učesnici uključeni u pružanje palijativne nege. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas na severnom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegde i pretežno oblačno, mestimično uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. U ostalim predjelima delimično sunčano uz više oblaka ujutro te ponovo naveče. Vetar slab posle podne da umeren južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretat će se između 22 i 26 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Biometeorološke prilike bit će u postepenom pogoršanju koje će se prvenstveno osjetiti u zapadnim krajevima. Uz porast na oblačenja, pad vazdušnog pritiska i okretanje smera vetra na južni i jugozapadni u kopnenim krajevima i jugo na Jadranu, kod hroničnih bolesnika i meteoropata može se javiti glavobolja, pad koncentracije i manjak energije. Stoga se preporučuje izbjegavanje suvišnih napora.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje se mogu kupiti pokloni suveniri?
1: Pa u papirusu.
4: U Bosa trgovinama potražite lignje Ledo panirani polutići 400 grama 3,99, kečap Zvijezda blagi kilogram 2,19 €.
5: Program Radio

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Energija dana donosi potrebu za ravnotežom, strpljenjem i jasnim usmjeravanjem pažnje. Dan je povoljan za završavanje započetih obaveza, iskrene razgovore i donošenje odluka koje su dugo odlagane. Intuicija može biti pojačana, pa je važno osluškivati unutrašnji osjećaj. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, usmjerite energiju na jedan važan cilj umjesto da rasipate pažnju na više strana. Otvoren razgovor može donijeti više bliskosti i razumijevanja, a slobodni mogu privući osobu snažnog karaktera. Potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna kako biste održali energiju. Bik. Stabilnost i strpljenje donose rezultate. Ne žurite sa odlukama koje zahtevaju pažljivo razmatranje. Dan je povoljan za nežnost i pokazivanje emocija kroz dela. Obratite pažnju na ishranu i pronađite vrijeme za opuštanje. Blizanci, komunikacija vam je danas najveći adut. Ideje koje podelite mogu otvoriti nove mogućnosti. Mogući su zanimljivi razgovori koji vraćaju osmeh i bliskost. Prijaće vam kretanje, promjena rutine i mentalni odmor. Rak. Intuicija vam pomaže da prepoznate pravi trenutak za akciju. Vjerujte svom iskustvu. Emocije su naglašene, pa je pravo vrijeme za iskrenost i povezivanje. Obratite pažnju na emotivni balans i izbjegavajte preveliku brigu.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova ideja ili prilika može vas motivisati da napravite korak napred. Spontanost donosi osveženje u odnose, a slobodni mogu doživjeti zanimljiv susret. Potrebna vam je ravnoteža između aktivnosti i odmora. Jarac. Disciplina vam donosi prednost. Nastavite korak po korak ka cilju. Pokažite više emocija i dozvolite drugima da vide vašu nežniju stranu. Obratite pažnju na napetost u telu i pronađite način da se opustite. Vodolija. Originalne ideje mogu biti primećene. Ne plašite se drugačijih pristupa. Potrebna vam je iskrena razmjena misli kako biste se osjećali povezano. Promjena navika i više vremena na svežem vazduhu vam prijaju. Ribe. Kreativnost i osjećaj za ljude pomažu vam u poslovnim situacijama. Romantična energija je naglašena. Slušajte srce, ali zadržite jasne granice. Odmor, voda i mirni ritam pomoći će vam da obnovite energiju. Energija dana podsjeća da se najveći pomaci često stvaraju kroz male, svesne korake. Kada spojimo intuiciju sa praktičnim djelovanjem, lakše pronalazimo pravi put. Iskoristite ovaj dan za ono što vam donosi mir, jasnoću i osjećaj ličnog napretka. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Radio, Radio Borovo. Borovo.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-Sremske županije traži dva prodajna predstavnika. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog prodavača pekarskih proizvoda.

0: Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Aze Magdalena je do za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Gde kupiti i tinte i tonere?
4: Pa u Papirusu.
5: Marketing program Radio Borovar.

večeru prahu sa bundeore. Protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode točen je za nas.

ko vojnik na noćnoj straži, ko čovjek koji sreću traži.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Na području 5 slavonskih županija planira se izgradnja 5 velikih proizvođačkih centara sa silosima ukupnog kapaciteta 250.000 tona pšenice. Cilj je udruživanje poljoprivrednika u proizvođačke organizacije, čime bi se smanjili troškovi proizvodnje i omogućila zajednička prodaja žitarica. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić istakao je da bi silosi bili u vlasništvu proizvođačkih organizacija, dok bi deo kapaciteta mogle da koristi državne robne rezerve. Prema njegovim rečima, poljoprivrednici se moraju više udruživati kako bi bili konkurentniji, jer mala gazdinstva sa svega nekoliko hektara žitarica teško mogu samostalno da opstanu na tržištu. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je postroženje zakona kojima se reguliše korištenje električnih romobila nakon saobraćene nesreće u Dugom Selu u kojoj su lakše povređena dva maloletnika. Istako da romobili nisu igračka, te kad trenutak nepažnje može imati ozbiljne posljedice. Izmene zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama kojima se dodatno pooštravaju odredbe za električne romobile trenutno su u javnom savjetovanju. Ministar Božinović naglasio odgovornost roditelja da brinu o sigurnosti djece te provere da li romobili udovoljavaju propisanim tehničkim uslovima. Najavio je nastavak analize situacije i pooštravanje kazni. Povodom Svjetskog dana učitelja na veleučilištu Lavoslav Ružičko u Vukovaru održan je okrugli sto škola sigurno mjesto posvećen bezbednosti učenika i zaposlenih u školama. Na skupu su učestvovali predstavnici škola, policije Hrvatskog zavoda za socijalni rad, obiteljskog centra i Vukovarsko-srijemske županije. Razgovaralo se o izazovima sa kojima se škole suočavaju i važnosti saradnje različitih institucija u zaštiti djece i mladih. Posebna pažnja posvećena je bezbednosti djece na internetu. Predstavljena je preventivna kampanja Ministarstva unutrašnjih poslova Sigurni online, čiji je cilj podizanje svesti djece i roditelja o internet rizicima i odgovornom korištenju digitalnih tehnologija. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar juče započeo sa pružanjem besplatne pravne pomoći na terenu. Prva terenska akcija održana je u Borovu u opštinskoj većnici. O pitanjima i potrebama ljudi na početku ovog oktobarskog ciklusa razgovarali smo sa pravnikom Dejanom Stankovićem, stručnim saradnikom u Odboru za ljudska prava Zajedničkog veća opština.
3: Imali smo majski ciklus, sada imamo ovaj oktobarski ciklus. Za ovaj oktobarski ciklus inače, da kažemo, prva početna neka stanica bi bila baš kod vas u Borovu kao i u prošlom. Tek je početak, pa sada govorimo o ovome ciklusu, vidjet ćemo na kraju kakav će biti odaziv, to sve zavisi. Znači, nema nikakvog pravila, nekad bude veći, nekad ne bude nažalost i nikoga. S jedne strane, jel, nažalost, s druge strane govori da ljudi nemaju nekih pravnih problema, ali eto, to je prva stanica i evo, danas smo tek počeli pa ćemo vidjeti zaključno sa 29.10. kada smo u Baranji kako će se proći ovaj oktobarski ciklus. Pružamo tu besplatnu pravnu pomoć. Uglavnom su ljudi, ono što nam se u zadnje vrijeme najčešće javljaju, to su pitanja vezana za inkluzivni dodatak, inače za sam radni staž, za razne imovinsko-pravne odnose i šaroliko su pitanje i šaroliki su potrebe ljudi uopšte da nas kontaktiraju.
0: Stanković je u izjavi za naš radio najavio i naredne termine kada će besplatna pravna pomoć biti dostupna i građanima u drugim mjestima.
3: Prva sljedeća stanica su Negoslavci 8.10. onda je u utorak 13.10. smo u Markušici, u četvrtak smo 15.10. u Trpinji, 22.10. smo u Dalju, 24.10. smo u Šodolovcima, e onda idemo u Baranju, tamo smo 27. u Kneževim Vinogradi i Kneževu i 29. što je zadnja neka stanica, tu smo u Jagodnjakoj i u Dardi. S tim završavam ovaj oktobarski ciklus.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost tokom oktobra objavit će novi javni poziv za građane za subvencionisanje kupovine energetski efikasnih vozila. Za program je obezbeđeno 20 miliona evra, što bi trebalo biti dovoljno za oko 3000 vozila. Za električne automobile do 35.000 evra sa PDV-om subvencija će iznositi do 9.000 evra, dok će za skuplja vozila biti do 7.000 evra. Fond će pokrivati najviše 40% vrednosti vozila, automobili skuplji od 62.500 evra neće biti obuhvaćeni programom. Subvencija do 2.500 evra bit će dostupna i za električne mopede, motocikle, tricikle i četvorocikle pod uslovom da njihova cena ne prelazi 35.000 evra. Novina je što će građani zahteve podnositi direktno fondu isključivo elektronskim putem preko sistema FZO-EU uz prijavu putem NIAS-a. Pošto će se zahtevi obrađivati prema redosledu pristizanja, građanima se savjetuje da unaprijed pripreme potrebnu dokumentaciju i prover pristup sistemu. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano uz prolazno više oblaka u ovim jutarnjim časovima, vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 23 i 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 8 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 88%. Duva južni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će u potpunom pogoršavanju, koje će se prvenstveno osjetiti u zapadnim krajevima. Uz porasna oblačenja, pad pritiska vazduha te okretanje smjera vetra na južni, jugozapadni, u kopnenim krajevima i jugo na Jadranu, kod hroničnih bolesnika i meteoropata može se javiti glavobolja, pad koncentracije i manjak energije. Stoga prognostičari preporučuju izbjegavanje suvišnih napora.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
6: Kako gdje? Pa u Papirusu.
7: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
8: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska kilogram 8,50 eura, piće Jamnica narančada limunada litra 1,75 €.
9: Program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit Dana, hit Dana, hit Dana, hit Dana.
2: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hit Dana. A u Hitu Dana danas malo novih pesama, i to dobrih pesama po mom mišljenju. Tako da je danas prvi predlog Mišo Davidović i pesma Kockao se, lutao i pio. Predlog broj 2, Nedeljko Bajić Baja, pesma Suvenir. I predlog broj 3, Nenad Manojlović, Osmeh svakome, srce nikome. 439-002-439-004 i Facebook stranica Radio Borova spremna za vaše glasove, kao i naš telefon koji već zvoni i naravno tamo je Dado. Ćao Dado!
3: Ćao Boki, kako si ti?
2: Ma Dado, super, a ti?
3: Evo, ja glasam broj 2.
2: Broj 2 može Dado?
3: I ja ću postaviti moju mamu Danicu, Mara Paru, Koriši i svima Radu Borovu. E sad, Bogi, ajde stavi moje starice pesme Dobrivoje Topalović, ko si tata, ko sam ja i ko ćemo mi. E, ajde stavi onu moju pesmu Brodića Topela Ana Bekuta.
2: Brojanica može, Dado. Ćao, Dado.

0: Idemo čuti malo i trećeg predloga, za sad bez vaših glasova, Nenad Manojlović, Osmeh svakome, srce nikome. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo za prvi.
0: Za prvi može.
1: I gdje smo? Saziva Ivej, 72 dana.
0: Može, može. Važi.
1: To sam već zaboravila.
0: Biće, ne sekirajte se, pa ćete se podsjetiti. Može.

0: Halo, halo, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar
1: glasam dan. Za prvi predlog.
0: Dobro.
1: I ako može od Žaka Holdeka, kreni pjesmu kroz stare sokake.
0: Kreni pjesmu, može. Ako ima, može.
1: Molila bih.
0: Može, važi, prijatno.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakinski ulož, pele,
4: 11,27 €,
5: najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 11 časova.
3: Radio Borovo.
4: Vesti.
3: Vesti.
5: Dobar dan u vestima u 11 časova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opštine Vukovar juče je započeo sa pružanjem besplatne pravne pomoći na terenu. Prva terenska akcija održana je u Borovu u opštinskoj većnici. O pitanjima i potrebama ljudi na početku ovog oktobarskog ciklusa razgovarali smo sa pravnikom Dejanom Stankovićem, stručnim saradnikom u Odboru za ljudska prava ZVO.
6: Imali smo majski ciklus, sada imamo ovaj oktobarski ciklus. Za ovaj oktobarski ciklus inače, prva početna neka stanica bi bila baš kod vas u Borovu, kao i u prošlom. Tek je početak, pa sada govorimo o ovome ciklusu, vidjet ćemo na kraju kakav će biti odaziv, to sve zavisi. Znači, nema nikakvog pravila, nekad bude veći, nekad ne bude nažalost i nikoga. S jedne strane, nažalost, s druge strane govori da ljudi nemaju nekih pravnih problema, ali eto, to je prva stanica i evo, danas smo tek počeli pa ćemo vidjeti zaključno sa 29.10. kada smo u Baranji kako će se proći ovaj oktobarski ciklus. Pružamo tu besplatnu pravnu pomoć. Uglavnom su ljudi, ono što nam se u zadnje vrijeme najčešće javljaju, to su pitanja vezana za inkluzivni dodatak, inače za sam radni staž, za razne imovinsko-pravne odnose i šaroliko su pitanje. Šaroliki su potrebe ljudi uopšte da nas kontaktiraju.
5: Stanković je u izjavi za naš radio najavio i naredne termine kada će besplatna pravna pomoć biti dostupna i građanima u drugim mestima.
6: Prva sljedeća stanica su Negoslavci 8.10. onda je u utorak 13.10. smo u Markušici, u četvrtak smo 15.10. u Trpinji, 22.10. smo u Dalju, 24.10. smo u Šodolovcima, e onda idemo u Baranju, tamo smo 27. u Kneževim Vinogradi i Kneževu i 29. što je zadnja neka stanica, tu smo u Jagodnjaku i u Dardi. S tim završavam ovaj oktobarski ciklus.
5: O infrastrukturnim radovima koji se provode u Borovu, među kojima je i izgradnja parkirališta kod etno kuće, razgovarali smo s Milošem Maksimovićem, voditeljem projekt Centra Borovo. Završetak izgradnje parkirališta očekuje se do kraja ovog mjeseca, rekao je Maksimović.
7: Radi se o radovima izgradnje parkirališta za 10 parkirnih mjesta, u okviru čega će se urediti dva kolna prilaza za etno kuću. Reč je o projektu koji se financira sredstvima Srpskog narodnog veća u potpunosti. Radi se o iznosu od 50.527 eura. Cilj projekta je doprinos promicanju tradicionalnih vrijednosti i načina života.
5: Nastavljaju se i radovi na uređenju stadiona i prostorija fudbalskog kluba Sloga.
7: Veći dio projekta je realiziran, radovi izgradnje pristupne pešačke staze do stadiona su na svom kraju, ostalo nešto malo površine da se pokrije betonskim oplošnicima. Također, uređen je plato između dve zgrade postojeće zgrade na stadionu i pripremljena kolna veža za završetak radova. Radi se na uređenju kapije do nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo. Postavljeni su novi reflektori na stadionu i treba da se još reši nabava nameštaja za prostorije za suce i garderober za članove kluba Sloga Borovo. Radi se o projektu koji se financira sredstvima Zajedničkog veća opština u iznosu od 164.320 evra i 91 cent.
5: Sredstvima Zajedničkog veća opština finansirani su i radovi na rekonstrukciji i energetskoj obnovi kulturnog centra koji su završili prošlog mjeseca.
7: U okviru tih radova rekonstruisan je krov na takozvanoj plavoj sali kulturnog centra opštine Borovo i zamijenjena sva vanjska stolarija sa energetskim učinkovitom vanjskom stolarijom. Vrednost projekta iznosi 36.190 eura i u potpunosti je financiran sredstvima Zajedničkog veća opština Vukovar. Cilj projekta je jačanje kapaciteta kulturne infrastrukture namijenjene pripadnicima srpske nacionalne manjine na području opštine Borovo.
5: Privodi se kraju i izgradnja novog dječjeg igrališta na Sloginom stadionu.
7: Radi se o projektu koji smo prijavili na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru tog projekta izgrađeno je dječje igralište sa kavezom za mali fudbal i košarku. Postavljena je ljuljačka i klackalica i to je sve izvedeno na čestici na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Sloga Borovo. Vrednost projekta iznosi 58.000 eura i, kao što sam rekao, financiraju sredstva Ministarstva demografije i useljeništva iznosom 35.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta pokriti razliku troškova. Ono što je preostalo na samim radovima je pokrivanje površine unutar kaveza za mali fudbal i košarku sa akrilnom sigurnosnom podlogom i te radove očekujemo da će završiti danas, tako da bi do kraja nedelje deca mogla uživati na tom igralištu.
5: Uskoro će početi radovi na sanaciji saobraćajne površine na Trgu Palih boraca kod osnovne škole Borovo, najavio je Miloš Maksimović.
7: Na raskršću sa školskom ulicom proširit ćemo lepezu na spajanju tih dvaju ulica. Rešit će se celokupna saobraćajna trasa tog dela Trga Palih boraca. Radimo rekonstrukciju parkirališta ispred osnovne škole i platoa kraj Veleprometove trgovine. Celokupna saobraćajna trasa će se rekonstruisati. Izgradit će se kolna veža za košarkaško igralište i pristupna staza za fudbalsko igralište na tom potezu. Ti radovi su nužni kako bismo osvežili taj deo saobraćajnice i kako bismo omogućili lakši ulazak i izlazak prilikom dovozka i odvozka dece u osnovnu školu. Vrednost projekta iznosi oko 136.000 eura, financira se sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije iznosom od 50.000 eura, dok će opština Borovo iz vlastitog budžeta podmiriti razliku troškova. Očekujemo uskoro početak izvođenja radova, tako da je to obaveštavam meštane Borova da će uskoro imati malo većih poteškoća prilikom dolaska i odlaska do osnovne škole, ali predviđeno nekako trajanje radova iznosi 2 mjeseca, tako da očekujemo da ne bi trebalo biti nekih prevelikih poteškoća na tom području.
5: U susret Međunarodnom danu starijih osoba, koji se obeležava 1. oktobra, mališani iz predškolske grupe Pčelice dečijeg vrtića Zlatokosa iz Borova učestvovat će u priredbi koja će biti pripremljena za meštane treće životne dobi. Kako bi se što bolje pripremili za nastup, deca su jučer u sali Kulturnog centra u Borovu imala priliku da upoznaju prostor u kojem će u petak izvesti ono što su vredno pripremali, rekla je u izjavi za Radio Borovo Una Marković, vaspitačica u dečijem vrtiću Zlatokosa.
8: U petak imamo priredbu povodom Međunarodnog dana starih, pa smo danas došli u kinosalu da deca jednom se upoznaju sa prostorom i da izvežbaju, čisto da vide kako će to u petak izgledati. Malo su se umorili, malo smo više puta da to probaju, ali mislim da su uspjeli da će to u petak biti odlično. I ako malo pogrešimo, nemojte nam zameriti. Sa decom smo pripremili 2 tačke, jedna će biti pesmica, a drugi će biti ples.
5: Priredba će biti održana u petak u sali Kulturnog centra Borovo, a vjerujemo da će mališani svojim nastupom izmamiti osmehe publici. U današnjoj emisiji na dnevnom redu od 12.10 govorimo o projektu Starost bez zidova, rušimo barijere, gradimo zajedništvo Centra za mlade Dalj, koji kroz klub seniora okuplja i aktivira osobe starije životne dobi na području opštine Erdut. O aktivnostima, značaju druženja i očuvanju tradicije razgovaramo s Tijanom Državljević iz centra i Bojkom Nešić, predsjednicom udruženja Žena Pudarce, koji je partner na projektu. Slušali ste Vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
9: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
10: Čuli ste Vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
5: Vreme danas pretežno sunčano, vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 23 i 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 17 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 1 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će u postupnom pogoršanju, koje će se prvenstveno osjetiti u zapadnim krajevima. Uz porast na oblačenja, pad pritiska vazduha, te okretanje smjera vetra na južni i jugozapadni u kopnenim krajevima i jugo na Jadranu, kod hroničnih bolesnika i meteoropata može se javiti glavobolja, pad koncentracije i manjak energije. Stoga prognostičari preporučuju izbjegavanje suvišnih napora.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
12: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
13: Kako gde? U papirusu?
14: U Bosa trgovinama potražite jogurt Duka tekući kilogram 2 eura 10 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99. Bosa, što vas čini
15: sretnim? marketing program Radio Borova.

0: Radio Borovo.
1: Ljudi i događaji,
2: akcije i reakcije,
1: razne teme i dileme,
2: priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
2: svake srede u 12:10.
3: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na dnevnom redu na 100,7 MHz. Današnja emisija posvećena je jednoj veoma važnoj temi, kvaliteti života osoba starije životne dobi, njihovom uključivanju u društveni život i stvaranju prilika za druženje, učenje i aktivno učestvovanje u lokalnoj zajednici. Centar za mlade Dalj u partnerstvu s opštinom Erdut provodi dvogodišnji projekat Starost bez zidova, rušimo barijere, gradimo zajedništvo, kroz koji se za osobe starije životne dobi organizuju brojne aktivnosti u okviru kluba seniora. Cilj projekta je smanjiti socijalnu uključenost starijih osoba, unaprijediti kvalitetu njihovog života, informisati ih o njihovim pravima, te ih potaknuti na aktivnije učestvovanje u zajednici.
4: Vrednost ovog dvogodišnjeg projekta iznosi 73.000 evra. Od toga 63.000 finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, a 10.000 opština Erdut.
3: U realizaciju projekta uključeno je i Udruženje žena Pudarice iz Bijelog brda, koje svojim znanjem i iskustvom doprinosi programu između ostalog i kroz očuvanje tradicije bjelobrdskog veza. O tome kako projekat izgleda u praksi, koliko su starije osobe zainteresovane za aktivnosti, šta im one znače, ali i kako se kroz ovakve projekte čuvaju tradicije i zajedništvo, razgovarat ćemo s našim današnjim gošćama Tijanom Držaljević, voditeljkom aktivnosti na projektu, i Bojkom Nešić, predsjednicom Udruženja žena Pudarice iz Bijelog brda.
2: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
3: Centar za mlade Dalj u partnerstvu sa opštinom Erdut u sklopu dvogodišnjeg projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, gradimo zajedništvo za osobe starije životne dobi koji su okupljeni u klubu seniora od prošle godine provodi čitav niz aktivnosti. Opšti cilj projekta je doprineti unapređenju kvalitete života starijih osoba te osigurati njihovu socijalnu integraciju i participaciju u lokalnoj zajednici u kojoj žive. Provođenjem programa Starost bez zidova, rušimo barijere, gradimo zajedništvo, centar nastoji svesti na minimum socijalnu isključenost starijih osoba s područja opštine Erdut. Značajno bi unapredili kvalitetu života tih osoba te im kroz informisanje i pravno savjetovanje pružiti zaštitu i ukazali na njihova prava. Multiplikacijski efekat projekta za starije osobe je ključan za dugoročne pozitivne promjene. Kada se projekti osmišljavaju i provode na način koji potiče uključivanje zajednice, razmenu znanja i osnaživanje učesnika, mogu imati dalekosežne pozitivne posljedice na kvalitetu života starijih osoba i na društvo u celini. Projektne aktivnosti podstiču razvijanje veština starijih osoba kako bi mogli samostalno funkcionisati i pružati podršku jedni drugima. Potiču starije osobe da preuzmu inicijativu i da se osjećaju kao aktivni članovi zajednice. Projekat finansiran od strane Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i opštine Erdut kao partnera na projektu. Povodom realizovanja ovog projekta u današnjoj emisiji Na dnevnom redu ugostili smo Tijanu Držaljević, voditeljku aktivnosti, i Bojku Nešić, predsjednicu Udruženja žena Pudarice iz Bijelog brda, koje je također partner na projektu. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan i bolje vas našli.
3: Gospođo Tijana, za početak nam možete predstaviti projekat i njegov glavni, kao i one specifične cilje.
5: Evo, još jednom dobar dan svima. Da se osobno i predstavim, ja sam Tijana Držaljević, zaposlenica udruge Centar za mlade Dalj i voditeljica sam radionica projekta Starost bez zidova. Hvala vam na pozivu i pozdravljam vas sve ispred udruge Centar za mlade Dalj. Pa Starost bez zidova je projekt kroz koji zapravo želimo našim starijim sugrađanima ponuditi ono što im svima treba, a to je druženje, osjećaj pripadnosti i priliku da budu aktivni. Kroz različite radionice i aktivnosti zajedno učimo, stvaramo, razgovaramo i jednostavno provodimo vrijeme na nekakav kvalitetniji način. A što se tiče samih ciljeva, pa kao što si evo ti spomenula, opći cilj projekta je pridonijeti unapređenju kvaliteta života starijih osoba te osigurati njihovu socijalnu integraciju i participaciju u lokalnoj zajednici u kojoj žive. A specifični ciljevi učiniti dostupnim organizirane dnevne aktivnosti starijim osobama koje žive u ruralnom i nerazvijenom području, osigurati uvjete za održavanje međusobnih društvenih kontakata i također informirati i podići razinu svijesti starijih osoba o njihovim pravima i mogućnosti štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, te osvijestiti javnost o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Što se tiče samog trajanja projekta, cjelokupno trajanje projekta su 24 mjeseca, te nam on ulazi lagano u samu završnicu i završava se 31.12. ove godine.
3: Koliko je radionica do sada provedeno i šta su sve one uključivale?
5: Pa evo, do sada u ovoj godini je odrađeno negdje oko 130 radionica, a što se tiče samog uključivanja radionica koje smo mi stavili u naš klub seniora, što si sama navela, tako smo mi nazvali našu formiranu grupu i tu imamo različite setove samih radionica i aktivnosti. Tu nam ulaze seniori kreativci, Bakina kuhinja i kreativni kutak starih dana, tu nam je udruga Podarci iz Bijeloga brda. Isto tako imamo kulturoterapiju, gdje nam ulazi kino prošlih dana, knjiga u šalicu razgovora. Učimo, štitimo, povezujemo. Tu imamo starost bez straha, gdje nam dolazi psihologija o čemu ću nešto malo kasnije da razgovaram. Pravna podrška za sigurnu starost, zdrave navike za zdravo starenje i isto tako imamo set aktivnosti, zlatne zabave i izleti. Tu što se tiče samih zabava, tu smo obilježavali Dan žena i isto tako Međunarodni dan starih osoba i bili smo do sada evo na dva izleta u Kopačkom ritu i ovo ljeto smo ih vodili u Bizovačke toplice.
3: Kao i za sve vaše projekte, mnogo je zainteresovanih starijih osoba. Koliko korisnika je uključeno kroz ovaj projekt?
5: Kroz ovaj projekt je uključen 51 sudionik. To su oni koji su nam ciljana skupina, odnosno imaju 65 godina ili više. A isto tako imamo i 23 sudionika koji su mlađi od 65 godina, nisu ciljana skupina, ali su imali, izrazili su želju da se priključe aktivnostima i da budu uključeni sa nama, što naravno mi smo ih priključili u to, jer svi imaju pravo da se uključe i svi su dobrodošli. Znači nismo htjeli nikoga da izoliramo ili da im ne damo samu priliku da se priključe i oni.
3: Osim druženja, projekat uključuje informisanje i pravno savjetovanje. S kojim vam se pitanjima i problemima starije osobe najčešće obraćaju?
5: Da, evo, kao što sam i spomenula, pravna savjetovanja, da ću se dotaknuti te teme. Tu imamo doktoricu prava Tihanu Marković koja vodi radionice pravne podrške i besplatne pravne pomoći. Što se tiče pitanja, oni su stvarno bila različita, ali uglavnom su se odnosila na prava koji naši stariji korisnici mogu ostvariti i na situacije u kojima su se nalazili, a jednostavno nisu znali kome da se obrate. To su često bila pitanja o inkluzivnom dodatku, ovrhama, dugovanjima, nekim mirovinskim i socijalnim pravima, ali isto tako o nasljeđivanju i o ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju. Mislim, bilo je tu stvarno svakakvih i dosta osobnih pitanja, zbog toga smo mi uključili našu Tihanu Marković i stvarno ono najbitnije je nekako u današnje vrijeme što te starije populacije možda nemaju običaj, ali stvarno da pročitaju nešto prije nego što potpišu, jer tu može doći do velikih problema.
3: Koje su povratne informacije korisnika? Evo, sami ste spomenuli da ste ih vodili na neke izlete i da ste obeležili neke međunarodne dane.
5: Da.
3: Evo, kakve budu povratne informacije?
5: Pa iskreno mogu reći da su stvarno što se tiče tih informacija veoma pozitivne i dobijamo samo najbolje komentare. Zadnjih par mjeseci, evo što baš primijetimo, da počela su ta česta pitanja da li ima neke naznake da se projekt nastavi, da li će biti slične aktivnosti, da li nastavljamo s druženjem ili ne. Jer gledajte, po meni evo, osobno nije mali period 2 godine svakodnevno biti u tom nekom krugu koji se iz puta u put sve više i više širio. Navikli smo jedni na druge i nekako ljudi su od samog početka, pa evo do sad ja vidim razliku, da su se ljudi više oslobodili. Više se druže, pišu u grupe, dolaze, imaju raznorazne ideje šta i kako bi mogli to neko slobodno vrijeme provest. I onako vidi se ta socijalna uključenost što, hajmo reći, po meni najviše je i prisutna i trebala bi da bude. Tako da promjena je na njima vidljiva i stvarno ono, uključeniji su, s obzirom da smo ruralna sredina i sve, opustili su se maksimalno i jednostavno nisu isti kao kad su prvi put počeli da dolaze na radionice.
3: Za koji tip aktivnosti su korisnici najviše zainteresovani?
5: Pa što se tiče same zainteresiranosti, tu je onako dosta različito. Oni više manje svi stvarno učestvuju u svim setovima radionica, ali evo ako bih ja možda ono, da odvojim nešto, to bi bile radionice kreative i u društvu je bolje, gdje smo stvarno aktivni. Što se tiče tih setova, tu igraju se društvene igre, pleše se, idemo jako puno van i jako puno u šetnju, pogotovo sad kad je ono vrijeme nam više i dozvoljava. Baš smo sad prošli mjesec nekako, mislim da je bila sredina mjeseca, odlučili da kao da imamo mali piknik pod nazivom da se oprostimo od ljeta. I ništa nešto mi pretjerano tu nismo ni planirali da sad da imamo nekakav raspored, nego smo, ne znam, skupili stvari, skuhali kavu i grickalice sve i otišli na naše lokalno kupalište Jama. E, tu je bilo onako baš svega. Igrali su i odbojku i badminton i sjedili smo dosta dugo i što se meni svidjelo, jer naši sumještani koji nisu toliko bili uključeni u te aktivnosti i u sam taj projekt i nas kao udruge Centar za mlade, onako priključili su nam se, su bili na kupanju pa su se priključili oni nama i tu su počela isto pitanja šta, kako, gdje. Neki od njih su se uključili nakon toga i onako vidim dosta pozitivne komentare i kad bi nas sretali, evo mene osobno isto, kad bi me sretali negdje, pitaju me, ja evo vidjeli smo, smo na društvenim našim mrežama gdje smo stvarno aktivni, objavili lijepe slike i sve, e tu je bio onako baš pozitiva ta neka. Znači što se tiče zainteresiranih, da, to u društvu je bolje, ali isto tako bih izdvojila nešto malo drugačije vezano za aktivnosti u setovima radionica Starost bez straha i Pravna podrška za sigurnu starost. Pravnu podršku sam već spomenula, a što se tiče Starosti bez straha, tu nam dolazi profesorica psihologije Silvija Ručević, koja stvarno obuhvaća sve bitne teme i kroz razgovor pruža psihološku pomoć korisnicima. Kroz te radionice razgovaramo stvarno o različitim bitnim temama koje su važne za kvalitetno i sigurno starenje, za nekakve njihove strahove koje oni imaju, za usamljenost, odnose s drugima. Isto tako na te neke promjene koje donosi starija dob, ali o tome kako da sačuvaju oni svoje samopouzdanje. Ono što mi je posebno lijepo u tim radionicama, evo meni osobno, je to što one nisu klasična predavanja, nego su radionice gdje sudionici razgovaraju, dijele iskustva i vrlo često budu podrška jedni drugima. Znači, to kad imamo ta predavanja i razgovore, to se baš primijeti po njima, da budu i drugačije raspoloženiji kad nam gospođa Silvija dolazi i baš su uključeni. Na počecima je to bilo ono, mislim, kao i svako, evo, krećemo od sebe, teško je otvoriti se prema nekom koga si možda vidio prvi put ili drugi put u životu, ali sad kako je to već, evo, 2. godina je pred kraj, jako su se opustili, otvoreniji su prema njoj i vidim ja po njima da onako dosta ti setovi radionica su im baš dosta pomogli.
4: Budući da se projekat bliži kraju, da li oni možda izražavaju žaljenja za tim?
5: Pa izražavaju, da, žaljenje. Što se tiče toga, baš kao što sam rekla, pitaju da li se nastavlja, ali mi ćemo svakako, evo tome bi na kraju rekla što se tiče aktivnosti, nastavljamo tako da će bit će slične aktivnosti i vezano i za tu samu starost bez straha i predavanja.
4: Koje aktivnosti slede u narednom periodu?
5: Pa evo, kratak je period, znači to su negdje još, hajmo reći, 2 mjeseca. Imamo još od svake aktivnosti po nešto, od nekih više, od nekih manje. U idućim danima, evo što je zanimljivo, to isto setovi radionica, zeleni koraci u zlatnim godinama, to su nam zelene radionice. Kad radimo te radionice, onda pravimo nekakve domaće pripravke koje su eko, tipa za njihove vrtove, za nametnike ili nešto. I sad smo planirali u tim radionicama da napravimo, da restauriramo stare gume koje ćemo bojati i posaditi zimsko cvijeće. U njih izložit ćemo ih ispred naše udruge. Da, evo do sada ako ste vidjeli, imamo već jedna stara kolica i stari bicikl koji su oni restaurirali i isto je izloženo pred našom udrugom i oni redovno o tome vode računa. Tako da to nam je sad nekakav plan što smo planirali u idućim danima da napravimo. I isto tako vezano za kreativu, malo sa našom udrugom Pudarce, isto ćemo tu raditi na njihovom vezu i imamo setove kreative za novogodišnje ukrase koje ćemo izložiti na novogodišnjem sajmu u Dalju, koji nam se eto u 12. mjesecu bliži.
4: Što biste voljeli da ostane kao trajna vrednost ovog projekta u lokalnoj zajednici?
5: Pa iskreno, jako dobro pitanje, jer voljela bih da kao trajna vrijednost ostane upravo taj osjećaj zajedništva i povezanosti koju smo kroz sami projekt stekli. Voljela bih da korisnici ostanu takvi kakvi jesu, sad su se oni oslobodili i sve je tu puno drugačije, da to bude nekakva trajna vrijednost koju ćemo mi vidjeti baš po njima. Da oni, naši stariji sugrađani, znaju da nisu sami, da imaju mjesto gdje mogu doći, družit se, nešto novo učiti, naučiti i biti aktivni. Ali isto tako bih voljela da se jednostavno i promijeni taj pogled cijele zajednice na samu stariju populaciju, jer jednostavno ne trebamo ih gledati kroz njihove potrebe, nego da vidimo da to njihovo iskustvo i njihovo znanje još uvijek imaju šta da daju našoj zajednici.
4: Koliko je važno da starije osobe znaju koja su njihova prava i kome se mogu obratiti kada im je potrebna pomoć?
5: Pa evo, to sam kroz te setove radionica, to smo svi skupa i vidjeli, stvarno da je jako potrebno, jer kao što sam spomenula, bilo je tu svakakvih pitanja i bitnih, i što su oni mislili da nisu bitna pitanja, ali stvarno jeste. Bitno je, izuzetno važno da oni znaju da nisu sami, koja prava oni mogu ostvariti i gdje se mogu obratiti. Starije osobe stvarno često ne znaju gdje da krenu i puno puta smo vidjeli da, ne znam, evo, imali su, joj, pa ne bih to da pitam, možda se čini kao glupo ili možda čak nije mjesto, ali stvarno, mi smo tu bili otvoreni za sva pitanja i dalje stojimo, tako da smatram da je bitno da oni znaju da nisu sami, jer od tih naših korisnika većina njih čak i žive sami, djeca ili su u inozemstvu ili negdje, jednostavno trebaju da znaju da mogu doći u bilo koje doba dana, da imaju prava koja mogu ostvariti i da znaju da jednostavno nisu sami, ali isto tako podložni su da budu iskorištavanju, što evo mi kroz te neke određene radionice, aktivnosti, nadam se da smo osvijestili koliko toliko da znaju kako i šta bi.
4: Da li postoji mogućnost nastavka projekta?
5: Pa evo, od 1.6. nam je u provedbi novi projekt pod nazivom Starenje s osmijehom i on traje 3 godine. Što se tiče projekta Starost s osmijehom, Starenje s osmijehom, u njemu imamo slične aktivnosti, ali ima jako puno aktivnosti koje su nove. One obuhvaćaju, Starenje s osmijehom obuhvaća neke nove korisnike, ali isto tako, kao što sam rekla, naši trenutni korisnici su izrazili želju da budu uključeni, tako da ćemo i njih uključiti nakon 31.12. Oni će nam biti korisnici, pa ćemo evo družiti se i dalje kroz ovaj novi projekt, tako da jednostavno sa 31.12. mi ne završavamo naše druženje, nego evo ja se nadam da će se što više korisnika još uključiti i da jednostavno nastavimo tamo gdje smo i stali do sada.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Dakle, nakon muzičke numere, poštovani slušaoci, nastavljamo sa emisijom Na dnevnom redu. Nastavljamo u ulozi udruženja žena Pudarice i aktivnostima projekta Starost bez zidova, Rušimo barijere, gradimo zajedništvo. Dakle, razgovaramo sa Bojkom Nešić, predsjednicom udruženja. Gospođo Bojka, u aktivnosti projekta uključilo se udruženje žena Pudarice iz Bijelog brda. Kako je došlo do saradnje na ovom projektu?
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdravljam i vas i sve vaše slušaoce. Pa do saradnje na ovom projektu došlo je našim prijašnjim poznanstvom i aktivnostima raznim u našoj općini. Kako svi nastojimo da nam svima bude bolje, tako se i družimo u raznim oblicima. Da li su to radionice, sajmovi ili bilo šta slično. Iz toga razloga je došlo i do jednostavno saradnje. Prepoznali su da bi se taj projekt mogao kod nas jednostavno provesti.
1: Koja je uloga vašeg udruženja u aktivnostima projekta Starost bez zidova, Rušimo barijere i gradimo zajedništvo?
2: Naše udruženje pretežno su žene. I to starije dobi koje imaju puno vremena da sjede, da pričaju, da se druže, a i žele to. Žele da svoj kutak pronađu i negdje dalje, sem u svojoj kući. Naše udruženje postoji 15 godina i kroz tih 15 godina puno je toga i naveženo i ispričano i zapisano, tako da evo jednostavno su nas prepoznali da možemo raditi, da možemo pokazati i drugima šta znači druženje, prenošenje znanja na mlađe.
1: Možete nam reći, malo nas podsjetiti kada je udruženje nastalo i evo koji je neki vaš opšti cilj delovanja?
2: Udruženje Pudarce nastalo je prije 15 godina. Ideju i sve smo u stvari naslijedili od naše jedne mještanke koja je imala želju da u stvari to sve ovako ide kako to sada teče. Da se mi družimo, da održavamo našu etno kuću koju imamo, da pokažemo djeci kako smo mi nekad živjeli, šta se radilo unutar kuće. Kuća posjeduje sve. I kuću, i ambar, i čardak, i vinograd, i voćnjak, i mali dio vode, i čikli. Znači, to je Bijelo brdo u malom. Tako da mi tu evo, se družimo ovisno o temi, tako i mjestu gdje ćemo boraviti.
1: A šta konkretno radite sa učesnicima ovog projekta?
2: Na ovom projektu je tema zlatovez. To je jedan od vezova. Radi se na platnu, na plišu. Može se vesti preko kartona i može se vesti obično punim vezom. Specifičan je vez. Nekada se zlatovez radio na narodnim nošnjama. On u stvari otale i potiče. Motive i ideja dolazi sa narodnih nošnji i prije 100 godina su naši, to je bio jedini ukras, znači ljepota, ono što je ruka mogla napraviti, to se pokazalo i o statusu porodice, odnosno djevojke koja je to nosila ili peškirili nečeg. Tako da mi motive uzimamo sa narodnih nošnji i prenosimo u modernom stilu, na broš, na sliku, na flašu, na narukvicu, na pojas, ogrlicu, od tog svega se može napraviti lijep ukras zlatovez.
1: Kakve su reakcije evo učesnika koji učestvuju kod vas u ovim aktivnostima, da li je to njima zahtevno i pretpostavljam da su se oni s time već susretali?
2: Možemo ga sad nazvati bjelobrdski vez sam zato što koristimo motive našeg sela. Inače je zlatovez univerzalan. Mnoga sela i mnoge druge udruženja isto ga koriste, ali evo, mi ga zovemo bjelobrdski, ali koristimo naše motive sa naših narodnih nošnji.
1: Evo, pitala sam za neke reakcije vaših učesnika kada ste radili vez, da pretpostavljam da su oni već zato i čuli i radili.
2: Da, imamo, mi imamo voditelje, jer od

0: na ram stavlja materijal, kako se motiv precrtava, izrezuje. Imaju makazice ravne, zaobljene, nije to samo uzmi pa izreži. Znači mora, jer ako taj karton nije dobro izrezan, ni taj vez neće, odnosno konačni rad neće biti lijep. Način kako se lepi, motiv kako se slaže, jer svaki taj motiv je sastavljen od malih komadića. On se mora staviti na platno, fiksirati i tek onda se uzima konac, veze se sa dva konca, zlatnim koncem ili srebrnim koji ide na gornji dio motiva i crni konac koji se vidi sa donje strane, on u stvari učvršćuje osnovu zlatnog konca. Kada se izveze, uvijek se dodaju još i sitni mali motivi. Da li su to, što kaže moja Ujna Sinđirđi, male kuglice, listići ili dijelovi zlatne niti, to je sad već stvar onog, to je već stvar kreativnosti, ljubavi i kreativnosti prema tom radu koji radi.
1: Evo, koje je vama iskustvo donelo ovo što prenosite taj zlatovez osobama starije životne dobi? Pretpostavljam da ste uživali s njima.
0: Uživam u svakoj radionici, prvenstveno i ja nešto naučim.
1: Možete nam reći evo neke povratne informacije učesnika ovog projekta, evo kad završi jedna radionica, kako oni reaguju na sve to?
0: Pa pozitivni su komentari. Onako, žene i poslije te odrađene radionice još malo ostanu da prokomentarišu, da, jer dogod se radi, moraš biti fokusiran na rad, tu nema priče. To samo gledaš u svoj rad. E kad to završi, još se zadržavamo da prokomentarišemo. Ali i svaki susret na sokaku onako bude baš top, ali izdaleka se babe smiju, vole, to je znak da im je bilo lepo. I pitaju da li će biti nešto slično naspram njihovih godina, ono što one mogu raditi. Svjesne su one da nisu za sve radove i tako i pitanje bude. Hoće biti nešto i za nas. Ja se toplo nadam da će Centar za mlade uključiti i u buduće projekte.
1: Stigli smo do kraja emisije Na dnevnom redu. Poštovane Tijana i Bojka, hvala na gostovanju i što ste nam približili ovaj značajan projekat.
2: Hvala vama.
0: Hvala vam.
1: Ova emisija je finansirana sredstvima projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, gradimo zajedništvo. Hvala i vama poštovani slušaoci na pažnji. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
3: Ljudi i događaji,
4: akcije i reakcije,
3: razne teme i dileme,
4: priče lepe ili tužne.
3: Šta je tema dnevnog reda?
4: Saznaj kada dođe sreda.
3: Na dnevnom redu
4: svake srede u 12.10. Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Na području 5 slavonske županija planira se izgradnja 5 veliki proizvođački centara sa silosima ukupnog kapaciteta 250.000 tona pšenice. Cilj je udruživanje poljoprivrednika u proizvođačke organizacije, čime bi se smanjili troškovi proizvodnje i omogućila zajednička prodaja žitarica. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić istako je da bi silosi bili u vlasništvu proizvođačkih organizacija, dok bi deo kapaciteta mogle da koriste i državne robne rezerve. Prema njegovim rečima, poljoprivrednici se moraju više udruživati kako bi bili konkurentniji, jer mala gazdinstva sa svega nekoliko hektara žitarica teško mogu samostalno da opstanu na tržištu. Predstavnici zajednice tehničke kulture Vukovarsko-sremske županije Centra za napredne tehnologije Vinkovci učestvovali su početkom oktobra na Međunarodnom sajmu inovacija Inova u Zagrebu. Za svoje inovacije osvojili su dve medalje. Zlatko Ćosić, Drago Kraljević i Siniša Lukić dobili su srebrnu medalju za elektromagnetski energizator vode za navodnjavanje, dok su Zlatko Ćosić, Drago Kraljević i Vlado Vergaš osvojili bronzanu za antenu za elektrokulturu. Inova je jedan od najstarijih i najvećih sajmova inovacije u Europi. Okuplja inovatore, naučnike, preduzetnike i istraživačke institucije iz više od 30 zemalja, a radove ocenjuje međunarodni stručni žiri. Vukovarsko-sremska županija sutra u poduzetničkom inkubatoru Vinkovcima organizuje konferenciju o razvoju apiturizma i savremenog pčelarstva. Na konferenciji će Gordana Hegić, predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva, predstaviti mogućnost razvoja apiturizma i apiterapijske ponude u Hrvatskoj. Biće reći o mogućnostima finansiranja projekata u ovoj oblasti, kao i o aktualnoj ponudi apiturizma i apiterapije na području županije. Program obuhvata i dve panel diskusije na kojima će učestvovati predstavnici dobre prakse iz oblasti apiturizma i apiterapije, kao i stručnjaci za marketing. Posebna pažnja bit će posvećena ulozi marketinga u održivom razvoju turističkih proizvoda i usluga. Konferencija će biti završena donošenjem zaključaka i smernica za budući razvoj preduzetničke aktivnosti u oblasti apiturizma i apiterapije. U Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković u Dalju sinoć je održan prvi dan manifestacije Dani svemira, koja i ove godine posetiocima donosi zanimljiv spoj astronomije, nauke, edukacije. Brojni zainteresovani imali su priliku upoznati se s čarima svemira kroz zanimljivo i poučno predavanje astronoma Dalibora Mesarića, koji je posetioce poveo na svojevrsno putovanje kroz svemir te približio brojne zanimljivosti o nebeskim telima i astronomiji.
3: Dani svemira su općenito u svijetu se dosta proslavljaju, jer svemir je sve interesantniji u zadnje vrijeme, naročito uz gledajući ove najnovije znanstvena dostignuća, nove teleskope, svemirske teleskope koje su u zadnje vrijeme lansirani. Tako da predavanje će biti zapravo prikaz toga u čemu je razlika astronomije, odnosno promatranje svemira do prije 10-20 godina, odnosno danas. Prikazat ćemo šta se sve očekuje, a to već ima veze i sa kozmologijom i sa nastankom, a možemo reći sa krajem svemira, ako bude. Tako da, a što se tiče promatranja, sad je u dobroj poziciji Saturn. To ima veze sa ovim planetarijem u Dalju, jer se uskoro postavlja planet Saturn. Tako da malo ćemo vidjeti kako se vidi kroz više vrsta teleskopa i neku, recimo, maglice ili neke zvijezdane skupove.
2: Program je nastavljen u dvorištu centra nakon što je pao mrak, kada su posjetioci imali priliku zaviriti u noćno nebo i kroz teleskop posmatrati Saturn i galaksiju Andromedu. Poseban doživljaj bio je upravo promatranje tih udaljenih nebeskih objekata, čime je teorijski dio programa dobio svoju praktičnu posmatračku dimenziju, rekao je direktor centra Đorđe Nešić.
0: Tri su prava teleskopa. Jedan imamo školski, njega smo vidjeli danas. Tu puštamo malo đacima da se obučavaju na njemu. Imamo jedan onako relativno jeftin također da se vidi kako. Teleskop je pristupačan široj publici. A teleskopi su nam dolazili, jedan najveći uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske na osnovu konkursa na koji smo se javili. Jedan smo dobili preko projekta Kosmos, a jedan smo kupili sami, još ova dva koja sam pominjao prije. Tako da smo relativno dobro opremljeni. Naš suradnik kad se nam kaže da ova tri mogu da zaviru duboki svemir, znači da mogu da uoče galaksije stare 12 milijardi godina, imaju ugrađene kamere i mogu da vrate sliku zvjezdanog neba u dvoranu, tako da to može da vidi od jednom 50 ljudi, da samo neko je na okularu. I evo, pošto imamo teleskop, pošto imamo malu astronomsku observatoriju, mi onda svake godine gledamo da početkom oktobra održimo dane svemira, da bismo bar evo dve noći, nekad smo to znali 4-5 noći zaredom, jer se nikad ne zna kako će biti vrijeme zbog zagađenja i zbog oblačnosti. Dakle, da dežuramo i da pokušamo da kad nešto ima interesantno na nebu da se vidi.
2: Zainteresovani su tokom večeri mogli razgledati stalnu postavku posvećenu Milutinu Milankoviću, upoznati se s astronomskom opremom te naučiti kako se koristi teleskop. Među njima bio je Goran Jović iz Dalja.
4: Već sam bio, ali volim doći i volim opet pogledati, jako je zanimljivo. Vidiš ti te zvezdice golim okom, to su uvijek nekakve, odnosno planete, to su nekakve svetle tačke, ali kad uvijek pogledaš kod taj teleskop, pa vidiš njegov mjesec, pa vidiš njegove prstenove, to iznova meni stvara zadovoljstvo.
2: Prvi dan dana svemira tako je spojio znanje, zanimljivo predavanje i praktično iskustvo posmatranja svemira, a manifestacija se nastavlja večeras početkom u 18 časova. Bile su ovo još jedne vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana pretežno sunčano, vetar uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura kretaće se između 23 i 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima trenutno je na našem području 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha je 38%. Biometeorološke prilike su u postepenom pogoršanju, uz porasno oblačenje, pad pritiska vazduha te okretanje smjera vetra na južni jugozapadni u kopnenim krajevima i jugo na Jadranu kod hroničnih bolesnika i meteoropata može se javiti glavobolja, pad koncentracije i manjak energije. Zato prognostičari preporučuju izbjegavanje suvišnih napora.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde kupiti promotivne materijale?
7: Kako gde? U papirusu?
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Radio Borovo. U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan spomenar Radio Borova. Listamo stranice života i sudbina onih koji su svojim rečima menjali sveta, našu pažnju poklanjamo jednoj od najvećih zagonetki svetske književnosti. Zamislite čovjeka čije su knjige prodate u milionima primjeraka, čovjeka čija su dela ekranizovali najveći holivudski režiseri i čijem su se talentu divili širom planete. A sada zamislite da niko, čak ni njegovi izdavači, ni njegovi čitaoci, ni njegovi savremenici zapravo nisu znali kako taj čovjek izgleda, odakle dolazi, pa čak ni kako se stvarno zove. Njegovo ime na koricama knjiga glasilo je kratko B. Traven. Zašto B? Nikada nije objasnio. Tokom svog života koristio najmanje 27 različitih pseudonima. Živeo i perisao kao duh, ostavljajući za sebe samo genijalne rukopise. Njegov životni moto bio je radikalan i jasan. Kreativna osoba ne bi trebalo da ima dugu biografiju osim svojih dela. Smatrao je da privatni život pisca samo skreće pažnju sa onoga što je važno, sa same priče. Sa izdavačima je komunicirao isključivo preko anonimnih poštanskih sandučića u Meksiku. Kada su ga pitali gdje je rođen i kog je porekla, slao je kontradiktorne odgovore. Knjige su mu prvo štampane na nemačkom jeziku u Nemačkoj, ali je on tvrdio da je Amerikanac i da su to samo prevodi njegovih originalnih engleskih tekstova. Ipak pedantni književni kritičari ubrzo su uočili da je taj takozvani engleski original prepun tipični nemački gramatički konstrukcija. Ko je bio taj čovjek koji sa toliko truda i paranoje krio svoj identitet?

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Na području 5 slavonske županija planira se izgradnja 5 veliki proizvođački centara sa silosima ukupnog kapaciteta 250.000 tona pšenice. Cilj je udruživanje poljoprivrednika u proizvođačke organizacije, čime bi se smanjili troškovi proizvodnje i omogućila zajednička prodaja žitarica. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić istako je da bi silosi bili u vlasništvu proizvođačkih organizacija, dok bi deo kapaciteta mogle da koriste i državne robne rezerve. Prema njegovim rečima, poljoprivrednici se moraju više udruživati kako bi bili konkurentniji, jer mala gazdinstva sa svega nekoliko hektara žitarica teško mogu samostalno da opstanu na tržištu. Predstavnici zajednice tehničke kulture Vukovarsko-sremske županije Centra za napredne tehnologije Vinkovci učestvovali su početkom oktobra na Međunarodnom sajmu inovacija Inova u Zagrebu. Za svoje inovacije osvojili su dve medalje. Zlatko Ćosić, Drago Kraljević i Siniša Lukić dobili su srebrnu medalju za elektromagnetski energizator vode za navodnjavanje, dok su Zlatko Ćosić, Drago Kraljević i Vlado Vergaš osvojili bronzanu za antenu za elektrokulturu. Inova je jedan od najstarijih i najvećih sajmova inovacije u Evropi. Okuplja inovatore, naučnike, preduzetnike i istraživačke institucije iz više od 30 zemalja, a radove ocenjuje međunarodni stručni žiri. Vukovarsko-sremska županija sutra u poduzetničkom inkubatoru Vinkovcima organizuje konferenciju o razvoju apiturizma i savremenog pčelarstva. Na konferenciji će Gordana Hegić, predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva, predstaviti mogućnost razvoja apiturizma i apiterapijske ponude u Hrvatskoj. Biće reći o mogućnostima finansiranja projekata u ovoj oblasti, kao i o aktualnoj ponudi apiturizma i apiterapije na području županije. Program obuhvata i dve panel diskusije na kojima će učestvovati predstavnici dobre prakse iz oblasti apiturizma i apiterapije, kao i stručnjaci za marketing. Posebna pažnja bit će posvećena ulozi marketinga u održivom razvoju turističkih proizvoda i usluga. Konferencija će biti završena donošenjem zaključaka i smernica za budući razvoj preduzetničke aktivnosti u oblasti apiturizma i apiterapije. U kulturno-naučnom centru Milutin Milanković u Dalju sinoć je održan prvi dan manifestacije Dani svemira, koja i ove godine posetiocima donosi zanimljiv spoj astronomije, nauke, edukacije. Brojni zainteresovani imali su priliku upoznati se s čarima svemira kroz zanimljivo i poučno predavanje astronoma Dalibora Mesarića, koji je posetioce poveo na svojevrsno putovanje kroz svemir te približio brojne zanimljivosti o nebeskim telima i astronomiji.
3: Dani svemira su općenito u svijetu se dosta proslavljaju, jer svemir je sve interesantniji u zadnje vrijeme, naročito uz gledajući ove najnovije znanstvena dostignuća, nove teleskope, svemirske teleskope koje su u zadnje vrijeme lansirani. Tako da predavanje će biti zapravo prikaz toga u čemu je razlika astronomije, odnosno promatranje svemira do prije 10-20 godina, odnosno danas. Prikazat ćemo šta se sve očekuje, a to već ima veze i sa kozmologijom i sa nastankom, a možemo reći sa krajem svemira, ako bude. Tako da, a što se tiče promatranja, sad je u dobroj poziciji Saturn. To ima veze sa ovim planetarijem u Dalju, jer se uskoro postavlja planet Saturn. Tako da malo ćemo vidjeti kako se vidi kroz više vrsta teleskopa i neku, recimo, maglice ili neke zvjezdane skupove.
0: Program je nastavljen u dvorištu centra nakon što je pao mrak, kada su posjetioci imali priliku zaviriti u noćno nebo i kroz teleskop posmatrati Saturn i galaksiju Andromedu. Poseban doživljaj bio je upravo promatranje tih udaljenih nebeskih objekata, čime je teorijski dio programa dobio svoju praktičnu posmatračku dimenziju, rekao je direktor centra Đorđe Nešić.
4: tri su prava teleskopa. Jedan imamo školski, njega smo vidjeli danas, tu puštamo malo đacima da se obučavaju na njemu. Imamo jedan onako relativno jeftin također da se vidi kako teleskop je pristupačan široj publici. A teleskopi su nam dolazili, jedan najveći uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske na osnovu konkursa na koji smo se javili. Jedan smo dobili preko projekta Kosmos, a jedan smo kupili sami, još ova dva koja sam pominjao prije. Tako da smo relativno dobro opremljeni. Naš suradnik kad se nam kaže da ova tri mogu da zaviraju duboki svemir, znači da mogu da uoče galaksije stare 12 milijardi godina, imaju ugrađene kamere i mogu da vrate sliku zvjezdanog neba u dvoranu, tako da to može da vidi od jednom 50 ljudi, samo onaj koji je na okularu. I evo, pošto imamo teleskop, pošto imamo malu astronomsku observatoriju, mi onda svake godine gledamo da početkom oktobra održimo dane svemira, da bismo bar evo dve noći, nekad smo to znali 4-5 noći zaredom, jer se nikad ne zna kako će biti vrijeme zbog zagađenja i zbog oblačnosti. Dakle, da dežuramo i da pokušamo da kad nešto ima interesantno na nebu da se vidi.
0: Zainteresovani su tokom večeri mogli razgledati stalnu postavku posvećenu Milutinu Milankoviću, upoznati se s astronomskom opremom te naučiti kako se koristi teleskop. Među njima bio je Goran Jović iz Dalja.
5: Već sam bio, ali volim doći, volim opet pogledati, jako je zanimljivo. Vidiš ti te zvezdice golim okom, to su uvijek nekakve, odnosno planete, to su nekakve svetle tačke, ali kad uvijek pogledaš kod taj teleskop, pa vidiš njegov mjesec, pa vidiš njegove prstenove, to iznova meni stvara zadovoljstvo.
0: Prvi dan dana svemira tako je spojio znanje, zanimljivo predavanje i praktično iskustvo posmatranja svemira, a manifestacija se nastavlja večeras početkom u 18 časova. Bile su ovo još jedno vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, prvenstveno na Jadranu i uz njega lokalno obilni, zatim i u Dalmaciji. Najmanje padavina verovatno je na krajnjem istoku. Vetar slab do umjeren jugozapadni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 10, najviša dnevna 27 stepeni. Promjenjivo vrijeme, južina i kiša uticat će na biometeorološke prilike u celoj zemlji. Meteoropate se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim uticajem vremena, te ih prognostičari podsjećaju na redovno uzimanje terapije i pridržavanje savjeta lekara.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
9: Pa u Papirusu.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakinski ulošci, pelene, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima u Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
12: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
15: Dva kilometra vezani hoće majca,
16: molim. Marketing program Radio Borova.

0: Najbolja muzika na 100,7 FM.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Infoplus danas između ostalog donosi povodom Svetskog dana učitelja među 518 nagrađenih vaspitno-obrazovnih radnika iz Hrvatske je i bibliotekar osnovne škole Borovo Siniša Roknić, s kojim smo razgovarali o ovoj značajnoj nagradi. U sklopu Svetskog dana hospicija i palijativne nege u Vukovaru održano predavanje o značaju podrške porodici i negovateljima koji brinu o teško obolelim članovima. Sinoć u dalju počeli dan iz svemira, manifestacija koja kroz predavanje smatranje nebeskih tela posjetiocima približava svet astronomije. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Povodom Svetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 vaspitno-obrazovnih radnika iz cele Hrvatske za izuzetan doprinos vaspitno-obrazovnom radu, radu s učenicima, stručnom usavršavanju, projektima i drugim postignućima kojima se unapređuje vaspitni sistem. Među nagrađenima je i Siniša Roknić, magistar bibliotekarstva i bibliotekar u osnovnoj školi Borovo.
7: Nagradu shvaćam kao priznanje za moj dosadašnji rad, ali i kao satisfakciju i poticaj za daljnji rad na doprinosu razvoja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja naših učenika. Naravno, ove nagrade ne bi bilo da nije bilo pre svega marljivog sudjelovanja naših učenika u projektima, zatim radionicama, izvannastavnim aktivnostima, ali isto tako i njihovih roditelja, mojih kolega i kolegica, dakle učitelja, nastavnika, pedagoga, direktora i svih ostalih zaposlenih u našoj školi.
6: Rad u školskoj biblioteci podrazumeva mnogo više od brige o knjižnom fondu.
7: Pa ono što je najbitnije, radim onaj posao koji najviše volim. Ja sam u životu mnogo toga radio, obzirom da sam završio više fakulteta. Radio sam i kao tehnolog u poljoprivredi, u računovodstvu, kao učitelj u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi. Ali na kraju sam odabrao ovo zanimanje, tu se najbolje osjećam i tu sam najsrećniji. Biti školski bibliotekar u našoj školi puno je više od samog posuđivanja knjiga. Biblioteka je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte svake škole. Moja je uloga da biblioteka bude živo mjesto susreta, mjesto gdje će deca, odnosno naši učenici, rado da navrate, pitaju za preporuku, porazgovaraju ili pronađu miran prostor za učenje. Mene najviše raduje što učenici pod velikim i malim odmorom dolaze u biblioteku ne samo da posude lektiru, već i da uzmu knjige iz polica i čitaju u biblioteci, da koriste društvene igre i druge materijale koje im može ponuditi biblioteka.
6: Međutim, tehnologija i njen uticaj na decu jedni su od izazova sa kojima se danas susreću i prosvetni radnici i roditelji. Siniša Roknić govori o problemima koje primećuje kod učenika i o tome kako se oni mogu suzbiti.
7: Problem nam je ovisnost o digitalnim tehnologijama i u posljednje vrijeme veštačka inteligencija koja kod učenika postaje sve veći problem. Naime, brojna istraživanja u Hrvatskoj su pokazala da su učenici gotovo 8 sati dnevno online. Ono što je zabrinjavajuće da je svaka nova generacija malo slabija u odnosu na prethodne dvije, a tome u prilog ide i činjenica da je sve veći broj djece iz godine u godinu ne zadovoljava upis u prvi razred. Znači da se tu nešto dogodilo u tom prethodnom razvoju, jer mozak se najviše razvija do 6. godine i na to moramo dati odgovor da vidimo što se tu događa s našom decom. U stvari učenicima nedostaje znanja i svesti za pravilno upravljanje digitalnim uređajima i veštačkom inteligencijom. Upravo iz tog razloga potrebno je da organiziramo predavanje i radionice za učenike kako u učionicama, tako i u prostoru školske biblioteke na temu digitalne detoksikacije i veštačke inteligencije.
6: Školska biblioteka ostaje važno mjesto za učenje, druženje i razvijanje čitalačkih navika, ali i prostor u kojem djeca mogu da otkrivaju nove priče, znanja i interesovanja.
4: Info plus.
5: Info.
6: U organizaciji Vukovarske podružnice Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, a povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne nege u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar, danas je održano predavanje Živjeti s bolešću, brinuti s ljubavlju, podrška porodice u palijativnoj nezi. Kroz razgovor o palijativnoj nezi istaknuta je njena osnovna vrednost da je čovjeku u najtežim trenucima potrebno pružiti dostojanstvo, razumevanje, blizinu i osjećaj da nije sam. Posebna pažnja tokom predavanja bila je usmjerena upravo na njegovatelje i članove porodice koji se svakodnevno suočavaju s brojnim emocionalnim i praktičnim izazovima. Njima su potrebni podrška, razumevanje i pomoć kako bi mogli kvalitetnije da brinu o svojim najbližima, rekla je medicinska sestra Karolina Omašić.
8: Ključno je da osoba koja je njegovatelj teško bolesnoj osobi zapravo brine za sebe. To je najbitnija stvar, jer samo osoba koja brine za sebe može pružiti kvalitetnu skrb nekom drugom. Nekako u ovim bolestima zanemarimo sebe, svo svoje vrijeme podredimo teško bolesnoj osobi, sav fokus je na njegovim problemima, njegovim poteškoćama i tu negdje njegovatelji gube sebe. Ocjena 10 ide prema slušateljima kao osobama kojima je iznimno zanimljiva ova tema, jako im je korisno što se o ovakvim stvarima priča i oni izražavaju želju da u budućnosti bi ovo predavanje trebao biti oblik edukacije za mlađe osobe, osobito njihovu djecu, kako bi znali kome se obratiti kad je neko bolestan.
6: Palijativnu negu Županijskog doma zdravlja vode 3 koordinatora i 3 mobilna palijativna tima.
8: Na području Doma zdravlja Vukovar, podružnice Vukovar, imamo mobilni palijativni tim, liječnika specijalista kirurga i 2 medicinske sestre, stručne suradnike stomatologa i psihologa. I sada smo u procesu uključivanja volontera u palijativnu skrb.
9: Kako vam ide taj proces?
8: Proces ide odlično, započeli smo ga upravo sa obilježavanjem Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi na način da smo u ponedjeljak održali stručno predavanje u zdravstvenoj veterinarskoj školi dr. Andrije Štampar u Vinkovcima u dvorani Lenije, predavanje o volonterima u palijativnoj skrbi i mogućnostima uključivanja volontera, gdje smo već dobili povratne informacije da je 7-8 učenika zainteresirano za volontiranje u palijativnoj skrbi. Evo, to je jedan iskorak u pružanju koji smo imali prije davnih 10 godina, onda smo imali jedan period zatišja kada nije bilo zainteresiranih osoba i sada opet imamo i radujemo se budućim projektima i koracima.
6: Predavanju je prisustvovala Velica Prokop, koja je ranije brinula o bolesnim članovima svoje porodice, što joj je pružilo priliku da iz ličnog iskustva dodatno sagleda izazove s kojima se suočavaju oboleli, njihove porodice i negovatelji.
10: Vola bi da sam to mogla prije znati. Imala sam 2 bolesnika teška i jako sam malo imala pomoći i od doktora i od svega. A jednostavno kad se tako u toj situaciji nemate ni vremena, ni snage, ni volje, nek samo se brinete da pomognete tim bolesnima, ne razmišljate da bi možda i vama neko trebao pomoć. I nažalost kad su oni preminuli jedan za drugim, ja sam se razbola. A sad slušajući ovo predavanje, mislim da je jako, jako poučno i da to treba svako poslušati. Pogotovo što je gospođa rekla, mladi, naši mladi. Naprimjer, naša djeca se suoče s tim, a ne znaju s čim se suočavaju. Nisam imala od nikog pomoć, a da sam znala da sam se mogla obratiti, da je to bilo onda, možda nije ni bilo onda kad sam trebala, da je to velika stvar. I svakom koji ima potrebu, treba se javiti. Treba se javiti, treba zamoliti. Nekad je samo jedna dobra riječ i jedna gesta da vas neko razumije u vašoj boli puno znači.
6: Poruka predavanja bila je jasna. Palijativna nega nije usmjerena samo na bolest, već na čovjeka i njegovu porodicu. Obeležavanje Svjetskog dana hospicija i palijativne nege bit će nastavljeno i narednih dana. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima, dok će centralni događaj biti održan u subotu 10. oktobra na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova uz učešće svih koji su uključeni u pružanje palijativne nege.
4: Info plus info.
6: Vodovod grada Vukovara nastavlja sa ulaganjima u razvoj i modernizaciju vodno-komunalne infrastrukture. U ulici Vijeća Europe u toku su radovi na izgradnji nove kanalizacione mreže, čime će se omogućiti priključenje postojećih i budućih objekata na sistem javne odvodnje. Projektom je predviđena izgradnja ukupno 607 metara kanalizacione mreže. U okviru projekta biće izgrađena i crpna stanica, kao i kanalizacioni priključci do granica parcela budućih korisnika. Radovi vredni 305.000 evra. Ugovor o izvođenju radova potpisan je u julu, a vrednost investicije iznosi 305.000 evra bez PDV-a. Projekat zajedno finansiraju Hrvatske vode i vodovod grada Vukovara. Završetak radova planiran je za početak decembra 2026. godine. Izgradnjom nove mreže stanovnicima ovog dijela Vukovara bit će obezbeđen kvalitetniji i sigurniji sistem javne odvodnje, dok će istovremeno biti stvoreni uslovi za priključenje novih objekata. Iz vodovoda grada Vukovara ističu da je cilj ovakvih ulaganja dugoročno unapređenje komunalnog standarda i stvaranje kvalitetnijih uslova života za građane.
0: Info plus info.
6: U Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković u Dalju sinoć je održan prvi dan manifestacije Dani svemira, koja je ove godine posjetiocima donosi zanimljiv spoj astronomije, nauke i edukacije. Brojni zainteresovani imali su priliku upoznati se s čarima svemira kroz zanimljivo i poučno predavanje astronoma Dalibora Mesarića, koji je posjetioce proveo na svoje vrsno putovanje kroz svemir te približio brojne zanimljivosti o nebeskim telima i astronomiji.
11: Dani svemira su općenito u svijetu se dosta proslavljaju, jer svemir je sve interesantniji u zadnje vrijeme, naročito uz gledajući ove najnovije znanstvena dostignuća, nove teleskope, svemirske teleskope koje su u zadnje vrijeme lansirani, tako da predavanje će biti zapravo prikaz toga u čemu je razlika astronomije, odnosno promatranje svemira do prije 10-20 godina, odnosno danas. Prikazat ćemo šta se sve očekuje, a to već ima veze i sa kozmologijom i sa nastankom, a možemo reći sa krajem svemira ako bude. Tako da, a što se tiče promatranja, sad je u dobroj poziciji Saturn, to ima veze sa ovim planetarijem u Dalju, jer se uskoro postavlja planet Saturn, tako da malo ćemo vidjeti kako se vidi kroz više vrsta teleskopa i neku, recimo, maglice ili neke zvijezdane skupove.
6: Program je nastavljen u dvorištu centra nakon što je pao mrak, kada su posjetioci imali priliku zaviriti u noćno nebo i kroz teleskop promatrati Saturn i galaksiju Andromedu. Poseban doživljaj bilo je upravo promatranje tih udaljenih nebeskih objekata, čime je teorijski deo programa dobio i svoju praktičnu posmatračku dimenziju, rekao je direktor centra Đorđe Nešić.
12: Tri su prava teleskopa, jedan imamo školski, njega smo vidjeli danas, tu puštamo malo đacima da se obučavaju na njemu, imamo jedan onako relativno jeftin također da se vidi kako teleskop je pristupačan široj publici, a teleskopi su nam dolazili, jedan najveći uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske na osnovu konkursa na koji smo se javili, jedan smo dobili preko projekta Kosmos, jedan smo kupili sami, još ova dva koja sam pominjao prije, tako da smo relativno dobro opremljeni. Naš suradnik, kad se nam kaže da ova tri mogu da zaviraju duboki svemir, znači da mogu da uoče galaksije stare 12 milijardi godina, imaju ugrađene kamere i mogu da vrate sliku zvjezdanog neba u dvoranu, tako da to može da vidi od jednom 50 ljudi, samo neko je na okularu. I evo, pošto imamo teleskop, pošto imamo malu astronomsku observatoriju, mi onda svake godine gledamo da početkom oktobra održimo dane svemira, da bismo bar evo dve noći, nekad smo to zdali 4-5 noći zaredom, jer se nikad ne zna kako će biti vrijeme zbog zagađenja i zbog oblačnosti. Dakle, da dežuramo i da pokušamo da kad nešto ima interesantno na nebu da se vidi.
6: Zainteresovani su tokom večeri mogli razgledati i stalnu postavku posvećenu Milutinu Milankoviću, upoznati se s astronomskom opremom te naučiti kako se koristi teleskop. Među njima bio je Goran Jović iz Dalja.
13: Već sam bio, ali volim doći i volim opet pogledati, jako je zanimljivo. Vidiš ti te zvezdice golim okom, to su uvijek nekakve, odnosno planete, to su nekakve svetle tačke, ali kad uvijek pogledaš kod taj teleskop, pa vidiš njegov mjesec, pa vidiš njegove prstenove, to iznova meni stvara zadovoljstvo.
6: Prvi dan je Dana svemira, tako je spojio znanje, zanimljiva predavanja i praktično iskustvo posmatranja svemira, a manifestacije se nastavljaju večeras s početkom 18 časova. U susret Međunarodnom danu starijih osoba koji se obeležava 1. oktobra, mališani iz predškolske grupe Pčelice Dečijeg vrtića Zlatokosa iz Borova učestvovat će u priredbi koja će biti pripremljena za meštane treće životne dobi. Kako bi se što bolje pripremili za nastup, deca su jučer u sali Kulturnog centra u Borovu imala priliku da upoznaju prostor u kojem će u petak izvesti ono što su vredno pripremali, rekla je u izjavi za Radio Borovo Una Marković, vaspitačica u Dečijem vrtiću Zlatokosa.
14: U petak imamo priredbu povodom Međunarodnog dana starih, pa smo danas došli u kinosalu da deca jednom se upoznaju sa prostorom i da izvežbaju čisto da vide kako će to u petak izgledati. Malo su se umorili, malo smo više puta da to probaju, ali mislim da su uspeli da će to u petak biti odlično. I ako malo pogrešimo, nemojte nam zameriti. Sa decom smo pripremili dve tačke, jedna će biti pesmica, a druga će biti ples.
6: Priredba će biti održana u petak u sali Kulturnog centra Borovo, a verujemo da će mališani svojim nastupom izmamiti osmehe publici. Info plus info. Treće kolo u ženskoj i muškoj sportskoj gimnastici održano je u subotu u osječkom Sokol centru. Vukovarske gimnastičarke još jednom su potvrdile kvalitet osvojivši dva ekipna zlata i bronzu, kao i dva zlata i dva srebra u pojedinačnoj konkurenciji. U kategoriji mlađih juniorki ekipno su osvojile prvo mesto, a najuspešnije su bile Franka Markešić sa zlatom i Leila Lučić sa srebrom. Juniorke su zauzele treće mesto ekipno, dok je Lea Služek osvojila srebro u pojedinačnoj konkurenciji. Livija Horvat je zbog povrede morala da prekine nastup, a iz kluba žele brzo oporavak. Mlađe seniorke također su osvojile prvo mesto ekipno, a Monika Zovko bila je najbolja u pojedinačnoj konkurenciji i osvojila zlato. Visoke plasmane ostvarile su i Miljana Poznanović, Olivera Gavrilović i Helena Badanjak. Vukovarske gimnastičarke tako su još jednom pokazale da pripadaju samom vrhu regije Istok. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

prijave potreba sa radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena d.o.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

bela, super fina, visoka, plava, fanana. A ja sam pao pod utjecaj vina i sve mi je bilo

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas između ostalog donosi: povodom Svetskog dana učitelja, među 518 nagrađenih vaspitno-obrazovnih radnika iz Hrvatske je i bibliotekar osnovne škole Borovo Siniša Roknić, s kojim smo razgovarali o ovoj značajnoj nagradi. U sklopu Svetskog dana hospicija i palijativne nege u Vukovaru održano predavanje o značaju podrške porodici i negovateljima koji brinu o teško obolelim članovima. Sinoć u dalju počeli dan iz svemira, manifestacija koja kroz predavanje i smatranje nebeskih tela posjetiocima približava svet astronomije. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Povodom Svetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 vaspitno-obrazovnih radnika iz cele Hrvatske za izuzetan doprinos vaspitno-obrazovnom radu, radu s učenicima, stručnom usavršavanju, projektima i drugim postignućima kojima se unapređuje vaspitni sistem. Među nagrađenima je i Siniša Roknić, magistar bibliotekarstva i bibliotekar u osnovnoj školi Borovo.
5: Nagradu shvaćam kao priznanje za moj dosadašnji rad, ali i kao satisfakciju i poticaj za dalji rad na doprinosu razvoja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja naših učenika. Naravno, ove nagrade ne bi bilo da nije bilo pre svega marljivog sudjelovanja naših učenika u projektima, zatim radionicama, izvannastavnim aktivnostima, ali isto tako i njihovih roditelja, mojih kolega i kolegica, dakle učitelja, nastavnika, pedagoga, direktora i svih ostalih zaposlenih u našoj školi.
4: Rad u školskoj biblioteci podrazumeva mnogo više od brige o knjižnom fondu.
5: Pa ono što je najbitnije, radim onaj posao koji najviše volim. Ja sam u životu mnogo toga radio, obzirom da sam završio više fakulteta. Radio sam i kao tehnolog u poljoprivredi, u računovodstvu, kao učitelj u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi. Ali na kraju sam odabrao ovo zanimanje, tu se najbolje osjećam i tu sam najsrećniji. Biti školski bibliotekar u našoj školi puno je više od samog posuđivanja knjiga. Biblioteka je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte svake škole. Moja je uloga da biblioteka bude živo mjesto susreta, mjesto gdje će deca, odnosno naši učenici, rado da navrate, pitaju za preporuku, porazgovaraju ili pronađu miran prostor za učenje. Mene najviše raduje što učenici pod velikim i malim odmorom dolaze u biblioteku ne samo da posude lektiru, već i da uzmu knjige iz polica i čitaju u biblioteci, da koriste društvene igre i druge materijale koje im može ponuditi biblioteka.
4: Međutim, tehnologija i njen uticaj na decu jedni su od izazova sa kojima se danas susreću i prosvetni radnici i roditelji. Siniša Roknić govori o problemima koje primećuje kod učenika i o tome kako se oni mogu suzbiti.
5: Problem nam je ovisnost o digitalnim tehnologijama i u posljednje vrijeme veštačka inteligencija koja kod učenika postaje sve veći problem. Naime, brojna istraživanja u Hrvatskoj su pokazala da su učenici gotovo 8 sati dnevno online. Ono što je zabrinjavajuće je da je svaka nova generacija malo slabija u odnosu na prethodne dvije, a tome u prilog ide i činjenica da je sve veći broj djece iz godine u godinu ne zadovoljava upis u prvi razred. Znači da se tu nešto dogodilo u tom prethodnom razvoju, jer mozak se najviše razvija do 6. godine i na to moramo dati odgovor da vidimo što se tu događa s našom decom. U stvari učenicima nedostaje znanja i svesti za pravilno upravljanje digitalnim uređajima i veštačkom inteligencijom. Upravo iz tog razloga potrebno je da organiziramo predavanje i radionice za učenike kako u učionicama, tako i u prostoru školske biblioteke na temu digitalne detoksikacije i veštačke inteligencije.
4: Školska biblioteka ostaje važno mjesto za učenje, druženje i razvijanje čitalačkih navika, ali i prostor u kojem deca mogu da otkrivaju nove priče, znanja i interesovanja.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: u organizaciji Vukovarske podružnice Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, a povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne nege u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar, danas je održano predavanje Živjeti s bolešću, brinuti s ljubavlju, podrška porodice u palijativnoj nezi. Kroz razgovor o palijativnoj nezi istaknuta je njena osnovna vrednost da je čovjeku u najtežim trenucima potrebno pružiti dostojanstvo, razumevanje, blizinu i osjećaj da nije sam. Posebna pažnja tokom predavanja bila je usmerena upravo na negovatelje i članove porodice koji se svakodnevno suočavaju s brojnim emocionalnim i praktičnim izazovima. Njima su potrebni podrška, razumevanje i pomoć kako bi mogli kvalitetnije da brinu o svojim najbližima, rekla je medicinska sestra Karolina Omašić.
1: Ključno je da osoba koja je njegovatelj teško bolesnoj osobi zapravo brine za sebe. To je najbitnija stvar, jer samo osoba koja brine za sebe može pružiti kvalitetnu skrb nekom drugom. Nekako u ovim bolestima zanemarimo sebe, svo svoje vrijeme podredimo teško bolesnoj osobi, sav fokus je na njegovim problemima, njegovim poteškoćama i tu negdje njegovatelji gube sebe. Ocjena 10 ide prema slušateljima kao osobama kojima je iznimno zanimljiva ova tema. Jako im je korisno što se o ovakvim stvarima priča i oni izražavaju želju da u budućnosti bi ovo predavanje trebao biti oblik edukacije za mlađe osobe, osobito njihovu djecu, kako bi znali kome se obratiti kad je neko bolestan.
4: Palijativnu negu Županijskog doma zdravlja vode 3 koordinatora i 3 mobilna palijativna tima.
1: Na području Doma zdravlja Vukovar, podružnice Vukovar, imamo mobilni palijativni tim liječnika specijalista kirurga i 2 medicinske sestre, stručne suradnike stomatologa i psihologa. I sada smo u procesu uključivanja volontera u palijativnu skrb.
3: Kako vam ide taj proces?
1: Proces ide odlično, započeli smo ga upravo sa obilježavanjem Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi na način da smo u ponedjeljak održali stručno predavanje u zdravstvenoj veterinarskoj školi dr. Andrije Štampar u Vinkovcima u dvorani Lenije, predavanje o volonterima u palijativnoj skrbi i mogućnostima uključivanja volontera, gdje smo već dobili povratne informacije da je 7-8 učenika zainteresirano za volontiranje u palijativnoj skrbi. Evo, to je jedan iskorak u pružanju koji smo imali prije davnih 10 godina, onda smo imali jedan period zatišja kada nije bilo zainteresiranih osoba i sada opet imamo i radujemo se budućim projektima i koracima.
4: Predavanju je prisustvovala Velica Prokop, koja je ranije brinula o bolesnim članovima svoje porodice, što joj je pružilo priliku da iz ličnog iskustva dodatno sagleda izazove s kojima se suočavaju oboleli, njihove porodice i negovatelji.
6: Vola bi da sam to mogla prije znati. Imala sam 2 bolesnika teška i jako sam malo imala pomoći i od doktora i od svega. A jednostavno kad se tako u toj situaciji nemate ni vremena, ni snage, ni volje, nek samo se brinete da pomognete tim bolesnima, ne razmišljate da bi možda i vama neko trebao pomoć. I nažalost kad su oni preminuli jedan za drugim, ja sam se razbolila. A sad slušajući ovo predavanje, mislim da je jako, jako poučno i da to treba svako poslušati. Pogotovo što je gospođa rekla, mladi, naši mladi. Naprimjer, naša djeca se suoče s tim, a ne znaju s čim se suočavaju. Nisam imala od nikog pomoć, a da sam znala da sam se mogla obratiti, da je to bilo onda, možda nije ni bilo onda kad sam trebala, da je to velika stvar. I svakom ko ima potrebu, treba se javiti. Treba se javiti, treba zamoliti. Nekad je samo jedna dobra riječ i jedna gesta da vas neko razumije u vašoj boli puno znači.
4: Poruka predavanja bila je jasna. Palijativna nega nije usmjerena samo na bolest, već na čovjeka i njegovu porodicu. Obeležavanje Svjetskog dana hospicija i palijativne nege bit će nastavljeno i narednih dana. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima, dok će centralni događaj biti održan u subotu 10. oktobra na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova uz učešće svih koji su uključeni u pružanje palijativne nege. Vodovod grada Vukovara nastavlja sa ulaganjima u razvoj i modernizaciju vodno-komunalne infrastrukture. U ulici Vijeća Europe u toku su radovi na izgradnji nove kanalizacione mreže, čime će se omogućiti priključenje postojećih i budućih objekata na sistem javne odvodnje. Projektom je predviđena izgradnja ukupno 607 metara kanalizacione mreže. U okviru projekta biće izgrađena i crpna stanica kao i kanalizacioni priključci do granica parcela budućih korisnika. Radovi vredni 305.000 evra. Ugovor o izvođenju radova potpisan je u julu, a vrednost investicije iznosi 305.000 evra bez PDV-a. Projekat zajedno finansiraju Hrvatske vode i vodovod grada Vukovara. Završetak radova planiran je za početak decembra 2026. godine. Izgradnjom nove mreže stanovnicima ovog dijela Vukovara bit će obezbeđen kvalitetniji i sigurniji sistem javne odvodnje, dok će istovremeno biti stvoreni uslovi za priključenje novih objekata. Iz vodovoda grada Vukovara ističu da je cilj ovakvih ulaganja dugoročno unapređenje komunalnog standarda i stvaranje kvalitetnijih uslova života za građane. U Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković u Dalju sinoć je održan prvi dan manifestacije Dani svemira, koja je ove godine posjetiocima donosi zanimljiv spoj astronomije, nauke i edukacije. Brojni zainteresovani imali su priliku upoznati se s čarima svemira kroz zanimljivo i poučno predavanje astronoma Dalibora Mesarića, koji je posjetioce proveo na svoje vrsno putovanje kroz svemir te približio brojne zanimljivosti o nebeskim telima i astronomiji.
7: Dani svemira su općenito u svijetu se dosta proslavljaju, jer svemir je sve interesantniji u zadnje vrijeme, naročito uz gledajući ove najnovije znanstvena dostignuća, nove teleskope, svemirske teleskope koje su u zadnje vrijeme lansirani, tako da predavanje će biti zapravo prikaz toga u čemu je razlika astronomije, odnosno promatranje svemira do prije 10-20 godina, odnosno danas. Prikazat ćemo šta se sve očekuje, a to već ima veze i sa kozmologijom i sa nastankom, a možemo reći sa krajem svemira ako bude. Tako da, a što se tiče promatranja, sad je u dobroj poziciji Saturn. To ima veze sa ovim planetarijem u Dalju, jer se uskoro postavlja planet Saturn. Tako da malo ćemo vidjeti kako se vidi kroz više vrsta teleskopa i neku, recimo, maglice ili neke zvijezdane skupove.
4: Program je nastavljen u dvorištu centra nakon što je pao mrak, kada su posjetioci imali priliku zaviriti u noćno nebo i kroz teleskop promatrati Saturn i galaksiju Andromedu. Poseban doživljaj bilo je upravo promatranje tih udaljenih nebeskih objekata, čime je teorijski deo programa dobio i svoju praktičnu posmatračku dimenziju, rekao je direktor centra Đorđe Nešić.
8: Tri su prava teleskopa, jedan imamo školski, njega smo vidjeli danas, tu puštamo malo đacima da se obučavaju na njemu, imamo jedan onako relativno jeftin također da se vidi kako teleskop je pristupačan široj publici, a teleskopi su nam dolazili, jedan najveći uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske na osnovu konkursa na koji smo se javili, jedan smo dobili preko projekta Kosmos, a jedan smo kupili sami, još ova dva koja sam pominjao prije, tako da smo relativno dobro opremljeni. Naš suradnik kad se nam kaže da ova tri mogu da zaviraju duboki svemir, znači da mogu da uoče galaksije stare 12 milijardi godina, imaju ugrađene kamere i mogu da vrate sliku zvjezdanog neba u dvoranu, tako da to može da vidi od jednom 50 ljudi, samo onaj koji je na okularu. I evo, pošto imamo teleskop, pošto imamo malu astronomsku observatoriju, mi onda svake godine gledamo da početkom oktobra održimo Dane svemira, da bismo bar evo dve noći, nekad smo to dali 4-5 noći zaredom, jer se nikad ne zna kako će biti vrijeme zbog zagađenja i zbog oblačnosti. Dakle, da dežuramo i da pokušamo da kad nešto ima interesantno na nebu da se vidi.
4: Zainteresovani su tokom večeri mogli razgledati i stalnu postavku posvećenu Milutinu Milankoviću, upoznati se s astronomskom opremom te naučiti kako se koristi teleskop. Među njima bio je Goran Jović iz Dalja.
9: Već sam bio, ali volim doći i volim opet pogledati, jako je zanimljivo. Vidiš ti te zvezdice golim okom, to su uvijek nekakve, odnosno planete, to su nekakve svetle tačke, ali kad uvijek pogledaš kod taj teleskop, pa vidiš njegov mjesec, pa vidiš njegove prstenove, to iznova meni stvara zadovoljstvo.
4: Prvi dan je Dana svemira, tako je spojio znanje, zanimljiva predavanja i praktično iskustvo posmatranja svemira, a manifestacije se nastavljaju i večeras s početkom 18 časova. U susret Međunarodnom danu starijih osoba koji se obeležava 1. oktobra, mališani iz predškolske grupe Pčelice Dečijeg vrtića Zlatokosa iz Borova učestvovat će u priredbi koja će biti pripremljena za meštane treće životne dobi. Kako bi se što bolje pripremili za nastup, deca su jučer u sali Kulturnog centra u Borovu imala priliku da upoznaju prostor u kojem će u petak izvesti ono što su vredno pripremali, rekla je u izjavi za Radio Borovo Una Marković, vaspitačica u Dečijem vrtiću Zlatokosa.
10: U petak imamo priredbu povodom Međunarodnog dana starih, pa smo danas došli u kinosalu da deca jednom se upoznaju sa prostorom i da izvežbaju čisto da vide kako će to u petak izgledati. Malo su se umorili, malo smo više puta da to probaju, ali mislim da su uspeli da će to u petak biti odlično. I ako malo pogrešimo, nemojte nam zameriti. Sa decom smo pripremili dve tačke, jedna će biti pesmica, a drugi će biti ples.
4: Priredba će biti održana u petak u sali Kulturnog centra Borovo, a verujemo da će mališani svojim nastupom izmamiti osmehe publici. Info plus. Info. Treće kolo u ženskoj i muškoj sportskoj gimnastici održano je u subotu u Osječkom Sokol centru. Vukovarske gimnastičarke još jednom su potvrdile kvalitet osvojivši dva ekipna zlata i bronzu, kao i dva zlata i dva srebra u pojedinačnoj konkurenciji. U kategoriji mlađih juniorki ekipno su osvojile prvo mesto, a najuspešnije su bile Franka Markešić sa zlatom i Leila Lučić sa srebrom. Juniorke su zauzele treće mesto ekipno, dok je Lea Služek osvojila srebro u pojedinačnoj konkurenciji. Livija Horvat je zbog povrede morala da prekine nastup, a iz kluba žele brz oporavak. Mlađe seniorke također su osvojile prvo mesto ekipno, a Monika Zovko bila je najbolja u pojedinačnoj konkurenciji i osvojila zlato. Visoke plasmane ostvarile su i Miljana Poznanović, Olivera Gavrilović i Helena Badanjak. Vukovarske gimnastičarke tako su još jednom pokazale da pripadaju samom vrhu regije Istok. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Ljudi i događaji,
1: akcije i reakcije,
0: razne teme i dileme,
1: priče lepe ili tužne.
0: Šta je tema dnevnog reda?
1: Saznaj kada dođe sreda.
0: Na dnevnom redu
1: svake srede u 12:10.
2: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na dnevnom redu na 100,7 MHz. Današnja emisija posvećena je jednoj veoma važnoj temi, kvaliteti života osoba starije životne dobi, njihovom uključivanju u društveni život i stvaranju prilika za druženje, učenje i aktivno učestvovanje u lokalnoj zajednici. Centar za mlade Dalj u partnerstvu s opštinom Erdut provodi dvogodišnji projekat Starost bez zidova, rušimo barijere, gradimo zajedništvo, kroz koji se za osobe starije životne dobi organizuju brojne aktivnosti u okviru kluba seniora. Cilj projekta je smanjiti socijalnu uključenost starijih osoba, unaprijediti kvalitetu njihovog života, informisati ih o njihovim pravima, te ih potaknuti na aktivnije učestvovanje u zajednici.
3: Vrednost ovog dvogodišnjeg projekta iznosi 73.000 evra, od toga 63.000 finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, a 10.000 opština Erdut.
2: U realizaciju projekta uključeno je i Udruženje žena Pudarice iz Bijelog Brda, koje svojim znanjem i iskustvom doprinosi programu između ostalog i kroz očuvanje tradicije bjelobrdskog veza. O tome kako projekat izgleda u praksi, koliko su starije osobe zainteresovane za aktivnosti, šta im one znače, ali i kako se kroz ovakve projekte čuvaju tradicije i zajedništvo, razgovarat ćemo s našim današnjim gošćama Tijanom Držaljević, voditeljkom aktivnosti na projektu, i Bojkom Nešić, predsjednicom Udruženja žena Pudarice iz Bijelog Brda.
1: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
2: Centar za mlade Dalj u partnerstvu sa opštinom Erdut u sklopu dvogodišnjeg projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, gradimo zajedništvo za osobe starije životne dobi koji su okupljeni u klubu seniora od prošle godine provodi čitav niz aktivnosti. Opšti cilj projekta je doprineti unapređenju kvalitete života starijih osoba te osigurati njihovu socijalnu integraciju i participaciju u lokalnoj zajednici u kojoj žive. Provođenjem programa Starost bez zidova, rušimo barijere, gradimo zajedništvo, centar nastoji svesti na minimum socijalnu isključenost starijih osoba s područja opštine Erdut. Značajno bi unapredili kvalitetu života tih osoba te im kroz informisanje i pravno savjetovanje pružiti zaštitu i ukazali na njihova prava. Multiplikacijski efekat projekta za starije osobe je ključan za dugoročne pozitivne promjene. Kada se projekti osmišljavaju i provode na način koji potiče uključivanje zajednice, razmenu znanja i osnaživanje učesnika, mogu imati dalekosežne pozitivne posljedice na kvalitetu života starijih osoba i na društvo u celini. Projektne aktivnosti podstiču razvijanje veština starijih osoba kako bi mogli samostalno funkcionisati i pružati podršku jedni drugima. Potiču starije osobe da preuzmu inicijativu i da se osjećaju kao aktivni članovi zajednice. Projekat finansiran od strane Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i opštine Erdut kao partnera na projektu. Povodom realizovanja ovog projekta u današnjoj emisiji Na dnevnom redu ugostili smo Tijanu Držaljević, voditeljku aktivnosti, i Bojku Nešić, predsjednicu Udruženja žena Pudarice iz Bijelog Brda, koje je također partner na projektu. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan i bolje vas našli.
2: Gospođo Tijana, za početak nam možete predstaviti projekat i njegov glavni, kao i one specifične cilje.
4: Evo, još jednom dobar dan svima. Da se osobno i predstavim, ja sam Tijana Držaljević, zaposlenica udruge Centar za mlade Dalj i voditeljica sam radionica projekta Starost bez zidova. Hvala vam na pozivu i pozdravljam vas sve ispred udruge Centar za mlade Dalj. Pa Starost bez zidova je projekt kroz koji zapravo želimo našim starijim sugrađanima ponuditi ono što im svima treba, a to je druženje, osjećaj pripadnosti i priliku da budu aktivni. Kroz različite radionice i aktivnosti zajedno učimo, stvaramo, razgovaramo i jednostavno provodimo vrijeme na nekakav kvalitetniji način. A što se tiče samih ciljeva, pa Kao što si evo ti spomenula, opći cilj projekta je pridonijeti unapređenju kvaliteta života starijih osoba te osigurati njihovu socijalnu integraciju i participaciju u lokalnoj zajednici u kojoj žive. A specifični ciljevi učiniti dostupnim organizirane dnevne aktivnosti starijim osobama koje žive u ruralnom i nerazvijenom području, osigurati uvjete za održavanje međusobnih društvenih kontakata i također informirati i podići razinu svijesti starijih osoba o njihovim pravima i mogućnosti štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, te osvijestiti javnost o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Što se tiče samog trajanja projekta, cjelokupno trajanje projekta su 24 mjeseca, te nam on ulazi lagano u samu završnicu i završava se 31.12. ove godine.
2: Koliko je radionica do sada provedeno i šta su sve one uključivale?
4: Pa evo, do sada u ovoj godini je odrađeno negdje oko 130 radionica, a što se tiče samog uključivanja radionica koje smo mi stavili u naš klub seniora, što si sama navela, tako smo mi nazvali našu formiranu grupu i tu imamo različite setove samih radionica i aktivnosti. Tu nam ulaze seniori kreativci, Bakina kuhinja i kreativni kutak starih dana, tu nam je udruga Podarci iz Bijeloga brda. Isto tako imamo kulturoterapiju, gdje nam ulazi kino prošlih dana, knjiga u šalicu razgovora. Učimo, štitimo, povezujemo. Tu imamo starost bez straha, gdje nam dolazi psihologija o čemu ću nešto malo kasnije da razgovaram. Pravna podrška za sigurnu starost, zdrave navike za zdravo starenje i isto tako imamo set aktivnosti, zlatne zabave i izleti. Tu što se tiče samih zabava, tu smo obilježavali Dan žena i isto tako Međunarodni dan starih osoba i bili smo do sada evo na dva izleta u Kopačkom ritu i ovo ljeto smo ih vodili u Bizovačke toplice.
2: Kao i za sve vaše projekte, mnogo je zainteresovanih starijih osoba. Koliko korisnika je uključeno kroz ovaj projekt?
4: Kroz ovaj projekt je uključen 51 sudionik, to su oni koji su nam ciljana skupina, odnosno imaju 65 godina ili više, a isto tako imamo i 23 sudionika koji su mlađi od 65 godina, nisu ciljana skupina, ali su imali, izrazili su želju da se priključe aktivnostima i da budu uključeni sa nama, što naravno mi smo ih priključili u to, jer svi imaju pravo da se uključe i svi su dobrodošli. Znači nismo htjeli nikoga da izoliramo ili da im ne damo samu priliku da se priključe i oni.
2: Osim druženja, projekat uključuje informisanje i pravno savjetovanje. S kojim vam se pitanjima i problemima starije osobe najčešće obraćaju?
4: Da, evo, kao što sam i spomenula, pravna savjetovanja, da ću se dotaknuti te teme. Tu imamo doktoricu prava Tihanu Marković koja vodi radionice pravne podrške i besplatne pravne pomoći. Što se tiče pitanja, oni su stvarno bila različita, ali uglavnom su se odnosila na prava koji naši stariji korisnici mogu ostvariti i na situacije u kojima su se nalazili, a jednostavno nisu znali kome da se obrate. To su često bila pitanja o inkluzivnom dodatku, ovrhama, dugovanjima, nekim mirovinskim i socijalnim pravima, ali isto tako o nasljeđivanju i o ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju. Mislim, bilo je tu stvarno svakakvih i dosta osobnih pitanja, zbog toga smo mi uključili našu Tihanu Marković i stvarno ono najbitnije je nekako u današnje vrijeme što te starije populacije možda nemaju običaj, ali stvarno da pročitaju nešto prije nego što potpišu, jer tu može doći do velikih problema.
2: Koje su povratne informacije korisnika? Evo, sami ste spomenuli da ste ih vodili na neke izlete i da ste obeležili neke međunarodne dane.
4: Da.
2: Evo, kakve budu povratne informacije?
4: Pa iskreno mogu reći da su stvarno što se tiče tih informacija veoma pozitivne i dobijamo samo najbolje komentare. Zadnjih par mjeseci, evo što baš primijetimo, da počela su ta česta pitanja da li ima neke naznake da se projekt nastavi, da li će biti slične aktivnosti, da li nastavljamo s druženjem ili ne. Jer gledajte, po meni evo, osobno nije mali period 2 godine svakodnevno biti u tom nekom krugu koji se iz puta u put sve više i više širio. Navikli smo jedni na druge i nekako ljudi su od samog početka, pa evo do sad ja vidim razliku, da su se ljudi više oslobodili. Više se druže, pišu u grupe, dolaze, imaju raznorazne ideje šta i kako bi mogli to neko slobodno vrijeme provest. I onako vidi se ta socijalna uključenost što, hajmo reći, po meni najviše je i prisutna i trebala bi da bude. Tako da promjena je na njima vidljiva i stvarno ono, uključeniji su, s obzirom da smo ruralna sredina i sve, opustili su se maksimalno i jednostavno nisu isti kao kad su prvi put počeli da dolaze na radionice.
2: Za koji tip aktivnosti su korisnici najviše zainteresovani?
4: Pa što se tiče same zainteresiranosti, tu je onako dosta različito. Oni više manje svi stvarno učestvuju u svim setovima radionica, ali evo ako bih ja možda ono, da odvojim nešto, to bi bile radionice kreative i u društvu je bolje, gdje smo stvarno aktivni. Što se tiče tih setova, tu igraju se društvene igre, pleše se, idemo jako puno van i jako puno u šetnju, pogotovo sad kad je ono vrijeme nam više i dozvoljava. Baš smo sad prošli mjesec nekako, mislim da je bila sredina mjeseca, odlučili da kao da imamo mali piknik pod nazivom da se oprostimo od ljeta. I ništa nešto mi pretjerano tu nismo ni planirali da sad da imamo nekakav raspored, nego smo, ne znam, skupili stvari, skuhali kavu i grickalice sve i otišli na naše lokalno kupalište Jama. E, tu je bilo onako baš svega. Igrali su i odbojku i badminton i sjedili smo dosta dugo i što se meni svidjelo, jer naši sumještani koji nisu toliko bili uključeni u te aktivnosti i u sam taj projekt i nas kao udruge Centar za mlade, onako priključili su nam se, su bili na kupanju pa su se priključili oni nama i tu su počela isto pitanja šta, kako, gdje. Neki od njih su se uključili nakon toga i onako vidim dosta pozitivne komentare i kad bi nas sretali, evo mene osobno isto, kad bi me sretali negdje, pitaju me, ja evo vidjeli smo, smo na društvenim našim mrežama gdje smo stvarno aktivni, objavili lijepe slike i sve, e tu je bio onako baš pozitiva ta neka. Znači što se tiče zainteresiranih, da, to u društvu je bolje, ali isto tako bih izdvojila nešto malo drugačije vezano za aktivnosti u setovima radionica Starost bez straha i Pravna podrška za sigurnu starost. Pravnu podršku sam već spomenula, a što se tiče Starosti bez straha, tu nam dolazi profesorica psihologije Silvija Ručević, koja stvarno obuhvaća sve bitne teme i kroz razgovor pruža psihološku pomoć korisnicima. Kroz te radionice razgovaramo stvarno o različitim bitnim temama koje su važne za kvalitetno i sigurno starenje, za nekakve njihove strahove koje oni imaju, za usamljenost, odnose s drugima. Isto tako na te neke promjene koje donosi starija dob, ali o tome kako da sačuvaju oni svoje samopouzdanje. Ono što mi je posebno lijepo u tim radionicama, evo meni osobno, je to što one nisu klasična predavanja, nego su radionice gdje sudionici razgovaraju, dijele iskustva i vrlo često budu podrška jedni drugima. Znači, to kad imamo ta predavanja i razgovore, to se baš primijeti po njima, da budu i drugačije raspoloženiji kad nam gospođa Silvija dolazi i baš su uključeni. Na počecima je to bilo ono, mislim, kao i svako, evo, krećemo od sebe, teško je otvoriti se prema nekom koga si možda vidio prvi put ili drugi put u životu, ali sad kako je to već, evo, 2. godina je pred kraj, jako su se opustili, otvoreniji su prema njoj i vidim ja po njima da onako dosta ti setovi radionica su im baš dosta pomogli.
2: Budući da se projekat bliži kraju, da li oni možda izražavaju žaljenja za tim?
4: Pa izražavaju da žaljenje. Što se tiče toga, baš kao što sam rekla, pitaju da li se nastavlja, ali mi ćemo svakako, evo tome bi na kraju rekla što se tiče aktivnosti, nastavljamo tako da će bit će slične aktivnosti i vezano i za tu samu starost bez straha i predavanja.
2: Koje aktivnosti slede u narednom periodu?
4: Pa evo, kratak je period, znači to su negdje još, hajmo reći, 2 mjeseca. Imamo još od svake aktivnosti po nešto, od nekih više, od nekih manje. U idućim danima, evo što je zanimljivo, to isto setovi radionica, zeleni koraci u zlatnim godinama, to su nam zelene radionice. Kad radimo te radionice, onda pravimo nekakve domaće pripravke koje su eko, tipa za njihove vrtove, za nametnike ili nešto. I sad smo planirali u tim radionicama da napravimo, da restauriramo stare gume koje ćemo bojati i posaditi zimsko cvijeće. U njih izložit ćemo ih ispred naše udruge. Da, evo do sada ako ste vidjeli, imamo već jedna stara kolica i stari bicikl koji su oni restaurirali i isto je izloženo pred našom udrugom i oni redovno o tome vode računa. Tako da to nam je sad nekakav plan što smo planirali u idućim danima da napravimo. I isto tako vezano za kreativu, malo sa našom udrugom Pudarce, isto ćemo tu raditi na njihovom vezu i imamo setove kreative za novogodišnje ukrase koje ćemo izložiti na novogodišnjem sajmu u Dalju, koji nam se eto u 12. mjesecu bliži.
2: Što biste voljeli

0: mi vidjeti baš po njima, da oni, naši stariji sugrađani, znaju da nisu sami, da imaju gdje, mjesto gdje mogu doći, družit se, nešto novo učit, naučit i biti aktivni. Ali isto tako bih voljela da se jednostavno i promijeni taj pogled cijele zajednice na samu stariju populaciju, jer jednostavno ne trebamo ih gledati kroz njihove potrebe, nego da vidimo da to njihovo iskustvo i njihovo znanje još uvijek imaju šta da daju našoj zajednici.
1: Koliko je važno da starije osobe znaju koja su njihova prava i kome se mogu obratiti kada im je potrebna pomoć?
0: Pa evo, to sam kroz te setove radionica, to smo svi skupa i vidjeli. Stvarno da je jako potrebno, jer kao što sam spomenula, bilo je tu svakakvih pitanja i bitnih, i što su oni mislili da nisu bitna pitanja, ali stvarno jeste. Bitno je, izuzetno važno da oni znaju da nisu sami, koja prava oni mogu ostvariti i gdje se mogu obratiti. Starije osobe stvarno često ne znaju gdje da krenu i puno puta smo vidjeli da, ne znam, evo, imali su, joj, pa ne bih to da pitam, možda se čini kao glupo ili možda čak nije mjesto, ali stvarno, mi smo tu bili otvoreni za sva pitanja i dalje stojimo, tako da smatram da je bitno da oni znaju da nisu sami, jer od tih naših korisnika većina njih čak i žive sami, djeca ili su u inozemstvu ili negdje, jednostavno trebaju da znaju da mogu doći u bilo koje doba dana, da imaju prava koja mogu ostvariti i da znaju da jednostavno nisu sami, ali isto tako podložni su da budu iskorištavanju, što evo mi kroz te neke određene radionice, aktivnosti, nadam se da smo osvijestili koliko toliko da znaju kako i šta bi.
1: Da li postoji mogućnost nastavka projekta?
0: Pa evo, od 1.6. nam je u provedbi novi projekt pod nazivom Starenje s osmijehom i on traje 3 godine. Što se tiče projekta Starenje s osmijehom, u njemu imamo slične aktivnosti, ali ima jako puno aktivnosti koje su nove. One obuhvaćaju, Starenje s osmijehom obuhvaća neke nove korisnike, ali isto tako, kao što sam rekla, naši trenutni korisnici su izrazili želju da budu uključeni, tako da ćemo i njih uključiti nakon 31.12. Oni će nam biti korisnici, pa ćemo evo družiti se i dalje kroz ovaj novi projekt, tako da jednostavno sa 31.12. mi ne završavamo naše druženje, nego evo ja se nadam da će se što više korisnika još uključiti i da jednostavno nastavimo tamo gdje smo i stali do sada.

0: Schlüssel und das Mund. Das möchte man drin.
1: Wie

ім'я значиці, реці само. Мені ніжно, реці само.